KISS FM Chișinău 100.9 FM.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Botanu.
1: Zine că ești din București, fără să ne zici că ești din București, iar dacă ești din afara Bucureștiului, ce întrebări și curiozități ai despre București? Ionela zice așa: o oră și jumătate, chiar două, pe 13 km parcurși. Frumos.
2: La apă caldă!
1: Bun,
3: București, clar.
4: Sunt din provincie. Așa. Am și o curiozitate.
3: Așa. Da?
4: Dom'le, e adevărat că șinele de tramvai curentează?
3: Da.
4: Dacă le atingi?
3: Da, da.
5: Eu am
3: le și schimbă acum pe toate. Ca să le facă pământare.
5: Le
3: face pământare la toate.
1: Suntem pe drum spre voi. Ne vedem mâine.
6: Când a prins lumina în baie, să luați ceva, un aspacardin, pentru că gândacul de București nu mai există. Nu mai
3: e. Să aveți o sete că vă mănâncă degetul mic altfel.
6: Exact. Gândacul de București e de București, ce bă, băiatule.
1: Cât pachetul de țigări se ascunde în el.
3: Mi-a băcat două pachete de gumă până acum.
6: O să-l mângâi pe cap, să-l iei în pat.
7: E deschis dimineața
0: în câteva momente la Kiss FM.

0: Veronica și Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Tizuiți oștenii mei.
3: Tizuim măriata.
0: Cătălin Oprișan.
4: Bine și la
5: tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bătul de la farmacie. Să nebunesc.
0: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, fa! Eu sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.

0: dimineața.
1: Hai, bună dimineața. Am pornit la drum, iată, și după piesă superbă semnată de Smiley, cu care de altfel am stat în culise aseară.
0: Corect. Dar unul n-a calculat câți ani sunt de la plecarea Eminului. Cred că 137. Dacă greșim, ne facem de râs pe
1: toate. Păi de ce să ne facem de râs?
0: Păi cât sunt?
2: Păi de la căderea comunismului.
0: 2026 minus 1889.
2: Și mai pui 100. Stai, 137.
0: E bine?
2: Da, da.
0: Am nimerit-o.
1: Da. Ia
0: 137 de ani de la plecarea Eminului. Nu interesează efectiv pe nimeni, dar am zis totuși să amintim faptul că el așa se saluta. Trăiască nația
1: sus cu dânsa.
0: Nu ca astăzi, ce faci, băi, momițe?
1: Dar unde s-a stins? Că s-a stins de tinere la așa, cei mai...
0: Sanatoriul Caritatea pe strada Plantelor, unde până mai acum vreo 3 ani scria că a murit pe 16 iunie, toți copiii și toată lumea învăța că pe 15.
1: S-a schimbat până la urmă,
0: plăcuțea? S-a schimbat, am meditat, am urlat 6 ani și eu și Dan Negru și mai mulți și chiar sunt bucuros de treaba asta. Am postat pe pagina mea de Facebook acolo și documentul oficial, sau de fapt este o captură dintr-un ziar al vremii, unde zice că întâi trebuie să coregem o greșeală penită, pentru că Eminescu n-a murit vineri pe 16, ci joi la 15 june. Da? Deci oficial 15 iunie este data la care Eminul a plecat. Acolo este acum o casă particulară, te fugăresc oamenii. Lăsați-ne, bă, cu Eminescu ăsta al vostru în pace, că veniți așa. O țeavă de gaze a galbenă, normal, cum se vopsește.
1: Trebuie să vadă frumos,
0: da. Încercuiești, îmbrățișează plăcuța pe care până mai ieri scria că a murit la 16 iunie, pentru că Dan Negru cu oprișaș, cum că vreo 3-4 tâmpiți au urlat în continuu că să schimbăm plăcuța aia, a venit cineva și din 16 la cel acodaltă, arată înfiorător, dar tot e bine, a cioplit și a făcut 15 iunie.
2: A, deci nu e nouă.
0: Nu, pe aia vechea, dar cu o dăltuță, da. Din 15 poți să faci 16, dar din 16, 15 un pic mai
1: cam
0: greu.
1: Cam deficit, dacă
0: trebuie să... niște ciungă, cu niște gumă, ceva amestecat-o, a clefăit-o și a pus-o acolo.
1: Și să face înțelegi? Uite cum suntem noi. Da. Dacă se repară, de
0: exact.
1: Ce se repară?
0: Lasă-o,
1: dacă...
0: bă, cum e așa. Da, a murit în noaptea de 15 spre 16 iunie, fie toată lumea în păcat.
2: Oricum ce stai să citești pe clădire.
0: Exact, te duci pe clădire. Oricum este o doamnă care te fugărește. Iar ați venit cu mine cu ăsta al vostru.
1: Și apropo de se repară, da? Că avem și un concurs pe pagina noastră de pe site, de fapt, da. Pe kissfm.ro. Hai să vedem când ți-ai dat tu singur, ți-ai acordat un cartonaș roșu. Că, na, vrem să vedem cine merită cartonașul roșu astăzi, la început de săptămână. Adică atunci când ai montat ceva invers, ai zis, lasă-mă că mă descurc. Știu eu, mă, dați-vă mă la o parte.
2: Când ai pus sârmă în loc de piuliță?
0: Da.
1: Bravo, este, și asta e o variantă.
0: Are distanță uriașă între 15 și 16. E o zi, mă, o noapte, o câteva ore. Asta e problema, oprișene. Păi învățau ăia 15 iunie 1880. Lasă-mă, și cu 16 ești nebun la cap. Nu, să-i, pe vremea aia nu țineai în calendarul. Aveau un muc de lubânare, n-aveau ceasuri. Sănătos să fim.
1: Te așteptăm să te înscrii la concursul nostru, ca să fii și premiat, cine știe, poate la început de săptămână. Că dacă vorba aia câștigi de lunea, așa o ții toată săptămâna.
0: Corect.
1: E o zi importantă astăzi, dincolo de ce ne-a zis și Cătălin Oprișan.
0: Asta mai nu se pune, că nu.
1: Se pune că avem tapas. Cu asta se face degustare la drum, de sărbătorită, Mexico. Da. Așa ci că ar fi, acum nu știu.
0: Singura
1: dacă pică în acest.
0: Că sunt foarte mici.
1: Nu te
0: adică
1: saturi.
0: Trebuie să mănânci, adică sunt bune, dar mititele. Mă gândeam că și popor mexican, frate și prieten, poate să facă unele și mai lărguțe, un mic mai medium. Că alea e mititele rău, le mănânci ca pe sămânță.
1: Dar ce să mai pune pe acolo? Să pune și fasolică?
0: Da, să nu începi cu guacamole, că sunt și cu guacamole, dar te rog, nu întreba. Pui orice.
1: Încercam să fac o legătură frumoasă cu o altă sărbătoare pentru ziua de 15 iunie în fiecare an, Ziua Globală a Vântului.
0: Cruce de vânturi, că e și o carte faimoasă.
1: Altă legătură n-am găsit și atunci am zis tapas cu...
0: Eu aș face reclamă, dacă eu aș vinde fasole personal, nu e mănânci fasole, aș pune mare la răscruce de vânturi. 890 de grame de fasole.
1: Bravo, frumos, nu? Ceva deosebit, corect, da. Și uite, apropo, că tot vorbim de asta de la prima oră, mai este și ziua puterii zâmbetului.
2: Ce zâmbești după aia?
0: Zâmbești după aia, după kil de fasole, dacă nu-i dată trei ape.
1: Tu sau ceilalți?
0: Toți.
1: Rămân cu un zâmbet.
0: Ești ca la Vocea României, întorci patru scaune într-o lebus.
1: Sau, da, și capete.
3: Sau le eliberezi.
0: Le eliberezi.
3: Toți scaunele, da.
0: Sănătos să fim.
1: Ar mai fi de asemenea de sărbătorit astăzi ziua fotografiei în natură.
0: Iola.
1: te duci,
0: Iola lanu niște... de, e fotografia Iola. Iola lanu de cutare. Iola, nu știu ce fotografie.
1: Deci care este ultima ta fotografie cu natura pe care, nu știu, ai imortalizat-o?
3: În rapiță se face.
1: În rapiță, da. În maci.
0: Iola lanu de rapiță.
1: Da. Floarea de soare, floarea soarelui, da. Pardon.
0: Levănțică primele.
1: Chiar, chiar că e trebuie. Da, să faci poză în levănțică. Da. Te asumi instant.
0: Da.
1: La levănțică aia, ci că lavanda...
3: Dar cele mai frumoase sunt alea în magnolii, când te sui în copac.
0: Da. A, da. Și la levănțică nu mai poți să faci, că acum sunt mamoli.
3: Da, exact.
0: Nu, acolo îți mănâncă hainile.
2: Mamă, poate atacă dimineața cel puțin pe aici, jar, da. Pe geam.
3: Unde?
2: Nu, n-ai moli? De alea mari?
3: N-am.
2: Mamă, nu. Deci,
1: iar începeți, n-aveți moli și italiano, Vero, ce zice acum?
0: Ba da, zice, deci,
1: mi-a moli,
0: da,
1: care cu moli?
0: Și mai ești un film, profețiile omului
3: iar
0: molie.
3: Iar ați început.
2: Cum scrie geamul plin dimineața? Nu poți să deschid geamul.
0: Unde stai tu, mă?
2: Da, eu am, serios vorbesc.
0: Eu am pescăruși, albatroși, porumbei.
2: Aia, pe mănâncă pescăruși.
3: Și eu, da. Și porumbei.
1: Că bun. Și pentru că este o zi importantă și tot ce are legătură cu cât un pupic de ăsta, cum prindem ocazia, zice așa, astăzi ar mai fi de sărbătorit și ziua sărutului pe furiș. Adică atunci când furi un sărut.
0: Da, era și declama aia la prânză. Dacă o să mă sărute, nu mă țineți bine.
3: Nu, îmi pare rău, nu se mai sărbătorește. Nu mai e politically corect.
1: De ce, mă?
3: Nu, mai întâi trebuie să ceri furi, dacă acordul.
1: Cum o să o întreb dacă o să te sărut?
0: Păi cum
3: da,
0: și pică?
1: Ceea ce nu, că am mâncat niște...
0: Nu, nu, ai, nu, nu, fetile, nu, te termină.
3: Nu, nu, nu, nu, nu mai e vas, nu sărbătorim. Cum ai zis, ziua sărutului pe șterge.
1: Pe furiș, așa.
3: Șterge să nu mai zici și la anul.
2: Și pe furiș.
3: Șterge să nu mai zici și la anul.
0: Și pe furiș, adică furi, mă?
3: Nu, acum cer permisiunea. Pot să te pup?
1: Da.
3: Da. Se duce un pic
1: roman. Apropo de pupatul ăsta, că vă zic una acum citită, căutând să văd care cum e treaba cu sărutul ăsta și că oamenii după 40 de ani nu se mai înrută cu foc și cu pasiune.
3: E,
1: adică mai răruți. Măci că mai răruți, auzi?
3: Păi mai răruți că avem copii, avem
0: rușine,
3: treabă, avem ce
0: rușine,
3: să fac acum.
0: Bătrâni.
3: Da, am văzut eu doi tinerei din ăștia pe la 70 de ani într-un restaurant pe care nici nu auzeau bine și povesteau ce noapte pasională au avut. Pe cuvânt, vă jur,
1: păceam... Din mă!
3: Păi, nu, nu, nu, n-ai înțeles, nu. Da, acum 2 ani eram cu soțul meu, am ieșit și la noi la un restaurant, o bodegă din asta mai de cartier, așa, și doi tinerei pe la 70 de ani povesteau în gura mare, pentru că nu auzeau de aia, ce noapte pasională au avut...
0: Par veni...
3: Da. Nu, băi, nu, pentru că dădeau detalii.
0: Și
3: asta este
0: durere fierbinte, dădeau detalii,
3: dădeau detalii, mă.
1: Așa?
3: Până la urmă, doamna chelnăriță i-a rugat să plece, pentru că toată lumea era oripilată.
0: Eu nu, de ce? Nu le-a dat un microfon?
3: Nu, nu, nu, Cătălin, dar n-ai,
2: megafon,
3: nu pot să reproduc la radio ce am auzit. Dar erau,
0: zici,
3: erau...
0: Unchiule, matale, mai.
3: Și dânsa povestea că... Era cât faci să-i strice seara fisa, care o rugase să stea cu nepoțelul. Și a zis, pleacă prințesa de aici, că eu am planuri în seara asta.
0: Doamne, lasă, unde-i dragul.
1: Hai că avem și noi planuri până la 10 cu voi astăzi, cel puțin la început de săptămână, la Kiss FM, la Deschis dimineața.
4: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: Publicitate.
1: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch.

0: pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold! Între 11 și 17 iunie, Parkside fierăstrău circular de masă, 1299 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă, 2499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland!
6: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
7: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
8: Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150

0: Descoperă la Metro iaurt grecesc Olympus la 22,90 lei pentru 350 grame și cafea boabe Rioba Perfetto la 279 lei la achiziția cel puțin două bucăți. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
1: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
0: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare.

0: Booker la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
0: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
3: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
7: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
8: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
9: Înapoi la hituri.
10: Pe Kiss FM.

0: dimineața la Kiss FM.
1: 7:30 într-o dimineață superbă de luni, 15 iunie, luați-o ușurel, pe lângă gard, cum se zice, pentru că aveți o săptămână în față și e ultima săptămână de școală, din ce spun.
2: Care,
3: da,
2: mă,
3: da, da, ultima
1: așa
3: săptămână
1: zi, mă,
3: de copilași, școală.
1: Și uite,
3: da.
1: Trimiți mesaje. Ne zic bună dimineața, ne zic cu voi. Da. Neața, uite, Darius zice: vă salut, am ajuns în troleibuz. Fiindcă astăzi e zi de școală, mai am câteva zile și termin.
3: Te termină vineri, da.
2: Nu mai
3: da.
2: Am cafea acasă. Te aduc să trag un cappuccino.
3: Joi are și băiețelul meu festivitatea de încheiere.
2: Ei, când au pornit la drum?
3: Ce?
2: Când au început școala?
3: Păi în anul trecut, în septembrie. Septembrie sau septembrie?
2: Nu, nu fără asta.
3: Da?
2: Fără asta.
3: Fără, da.
2: Fără asta.
1: Lăsați-o ușurel că avem timp.
2: Așa. Mă internă.
1: Da. Pentru cei care s-au trezit în sfânta zi de 15 iunie, Cătălina a zis: băi, venim cu o provocare pentru ei să vedem dacă se trezesc.
3: Cine e treaz?
1: Nu sună nimeni. Cine e treaz?
2: Nu sună nimeni.
1: Păi nu trebuie să sune, trebuie să,
2: să dea un...
1: Da.
2: Da, nu trimite nimeni.
3: Păi hai, Eminescu, zic eu să trimit.
2: M-am gândit că am zis, domne, să recităm puțin din Eminescu.
3: O strofă, două.
2: Mică, trei versuri.
3: Trei versuri.
1: Luceafărul, spre exemplu.
2: Exact.
3: Dar nu tot, nu tot.
2: Nu tot.
3: Nu tot.
2: Nu tot. Da. Uite, până nu mor, pleacă-te, îngere, la trista plângere cea plină de amor. Ultima poezie a lui, găsită...
1: Dar nu așa.
2: A. Nu e păcat ca să se lepede clipa ce repede ce ni s-a dat? Cum o să compui așa ceva? Ce eram în capul omul ăsta?
1: Mult și multe.
3: Da.
1: Ce să mai?
2: Și uite, tot așa, pe o melodie din asta lină, ca să vedem că totuși plecarea lui Eminescu nu trece așa
3: oricum.
2: Vorba voastră, mai ales că s-a luat vacanță, nu interesează pe nimeni. Mai ales când se dă la bac, toți îl înjură.
3: Păi,
2: să
3: îl
2: ne
3: înjură,
2: trimită cineva la 07
3: 22 20 60 20
2: un vers, o rimă, care nu e o crimă,
3: da,
2: recitând din Mihai Eminescu. Dacă se poate și unii pe care noi nu le-am auzit, adică noi suntem
3: fără plopi
2: și astea.
3: Fără albastră
2: pe lângă
3: și...
2: proprii, fără soț, adesea am trecut. Puteam să trec și printre ei, dar uite că n-am vrut.
3: Da, exact.
1: Da, deci readaptare, nu dori și de-astea readaptate pe 2026.
2: Hai să vedem că totuși Eminu...
1: Da.
2: Și să nu uităm tabloul acela, când are loc inundațiile și că oamenii jandarmi scot din casă tabloul lui Eminescu.
3: Mai frumos.
2: Adică,
3: probabil unul dintre puținele și pe nimeni,
2: da. Și dacă puteți să vă duceți și pe la Belu, știu că e ciudat să trimiți niște oameni.
1: Cum se trezesc așa dimineața?
2: Să vă, mai ales că e luni, să vă duceți acolo și să
3: vizitați. Da, vii, să vă duceți.
2: Dacă vreți, pe vii, vă duceți la Muzeul Literaturii Române, la sediu în spate de la Bisericuță, și acolo veți găsi, de exemplu, în original, la Steaua.
3: Frumos.
2: Adică să mai puneți mâna, știi, scrisă de el.
3: Să mai puneți ochii, că mâna
2: n-avem. Să mai puneți ochii, exact, mâna n-aveți cum, bravo, să mai puneți mâna și ochii pe un Eminescu.
1: Da? Bun, facem o colecție impresionantă de mesaj.
2: 0722 20 60 20. Un vers, două, trei, cât vă lasă sufletul.
1: Dar spusă, cu
2: da, spusă,
1: patru,
2: dar recitat,
1: recitat.
3: Vocale, audio,
2: fără bășcălie, din Mihail Eminescu.

0: Apropo de piesa pe care o aveți pe fundal acum, da, alergați, alergați repejor pe kissfm.ro sau direct în aplicația KissFM și scrieți-vă la concursul la care așteptăm câștigători, pentru că avem 3 câștigători la acest concurs în câteva momente. Respectiv, dacă tot ne-am luat cu treabă și e perioada aia bună din an în care încep renovările. Vin renovările, vin renovările. Mă rog, asta era un alt. Ideea este că dacă ai renovat vreodată singurel, poate și tu ai folosit celebra. Lasă-mă, dați-vă mă la o parte, lasă că știu eu, mă pricep eu mai bine.
1: Ia
0: dați-vă la o parte că știu eu mai bine, da? Dar cu toate astea, poate ai măsurat de două ori și ai, tot ai tăiat greșit, că se întâmplă și asta, cu creionul pus așa pe ureche.
1: Dacă mi-am agățat eu un tablou.
0: Așa.
1: Am măsurat cu bolobocul ăla, cum se numește, n-am nimerit. Tot în strâmstă.
0: Dar de cine apelat?
1: Eu și cu bărbatul meu.
0: A, amândoi era smește.
1: Ține, da. ține tu. Și la sfârșit.
0: Să mai poate întâmpla, dă un semn aici de o gaură, ah, și nu e unde trebuie.
1: Da.
0: De asemenea, să începe o lucrare, zicea, bă, că termin numai decât în două ore am terminat. Și te-au prins sărbătorile.
1: Da,
0: mă rog, intrați la acest concurs, dați-vă un vileac să vedem dacă într-adevăr meritați cartonașul roșu de la Cătălin Oprișan astăzi.
2: Eu îl dau?
1: Roșu?
2: Eu sunt arbitru?
0: Da.
1: Dar de ce roșu,
0: vine cartonașul roșu și vine și cu premiu.
2: Iau, las, unde găsiți, s-a mai întâmplat în fotbalul ăsta?
0: Găsiți detalii pe kissfm.ro. Până atunci însă, pentru că este o zi importantă, 15 iunie, avem foarte multe mesaje. Ai cerut?
2: Ți s-a dat.
0: Venit. Da.
2: Ia uzi.
0: Asta
2: recită oamenii Eminescu?
1: Da. Românul s-a născut eritropoiet.
0: Da. Da. Stai să le spunem celor care au deschis acum poate radio contextul.
2: Da, e
0: poate
2: un om care nu știe că astăzi,
1: 15 iunie,
2: dar în 1889, Eminul se stinse a sanatoriul Caritatea doctorului Suțu, nu Șuțu, de pe strada Plantelor din București.
0: Să ascultăm așa.
2: Și am zis ca oamenii să ne trimeată, ca să vorbim exact așa, să ne trimeată și nouă un gers eminescian recitat de propria ființă. Ia, să dăm ascultare.
3: A fost odată ca-n povești, a fost ca niciodată, din Rude Mari împărătești, o prea frumoasă fată, și era una la părinți, și mândră în toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Bună dimineața, vitaminelor! Alexandra din București.
0: Neața Alexandra, într-un spre muncă, mă, să stai așa un pic.
2: Fără bășcălie, fără nimic.
0: Păi,
2: brav. Faptul că reciți Eminescu, nu suntem morzăt.
0: Ai cerut ceva anume?
2: Nu.
1: A specificat Cătălin la un moment dat, mă, dacă se poate ceva ce nu știm.
2: Mai și mai necunoscut.
1: Da.
0: Da. Hai să mai auzim.
4: Ce-ți doresc eu ție? Dulce Românie! Țara mea de glorii, țara mea de dor, brațele-ți nervoase, armă de tărie. La trecutul-ți mare, mare viitor.
0: Bravo, mă, interpretare ca lume, nu?
1: Da.
0: Asta lucrare, ia, mai departe.
5: Venin și farmec port în suflet, cu al tău zâmbet trist mă pierzi, căci fermecat sunt de zâmbirea-ți și înveninat de ochii verzi.
2: Băi, zâmbirea-ți,
1: sunteți
2: nebuni. Cum mă să scrie așa? Ce mai era în capul
1: lui? Ochii verzi.
2: Zâmbirea-ți.
0: Vezi că mai avem aici un calificat.
6: Nu mă încântați nici cu clasici, nici cu stil curat și antic. Toate îmi sunt deopotrivă.
2: Eu rămân ce-am fost romantic. Eu nu cred nici în Jehova.
6: De Eminescu, presupun că ăsta e cel mai celebru final dintr-o poezie.
2: Corect. Care se cheamă Eu nu cred nici în Jehova.
0: Superb.
2: Bă,
1: frumos.
2: Nici în Buddha Sakyamuni, nici în viață, nici în moarte, nici în stingere ca unii.
0: Vi le trimitem pe toate. Și dumneavoastră, că da, trebuie să faceți o comisie adevărată, nu?
2: Comisia de cenzori.
0: Da. Între timp, părințelul ne-a dat un mesaj, nu știm, la prima ascultare, prima difuzare, ia să auziți.
7: O mamă, dulce mamă, din negură de vremi, pe freamătul de frunze, la tine tu mă chemi.

0: la campionatul de renovări. La Kiss FM încep cele mai tari faze, arbitrate la centru de Cătălin Oprișan. Si campionii construiesc cu Sica.
1: Și haideți să vedem cine merită cartonașul roșu de astăzi. Atenție, este singurul și primul cartonaș roșu din istorie benefic,
2: da.
1: Pozitiv.
3: Corect.
2: Bun.
3: Corect,
1: da?
2: Bun.
1: Cine a mutat tăticule ceva invers? Cine a dat gaură unde nu trebuia? Cine a chemat meseriașul pentru o lucrare de două zile și l-a mai văzut doar la Crăciun? Sau cine a spus, lasă-mă că mă pricep eu, și a descoperit prea târziu că nu se pricepea deloc? Oamenii au intrat pe Kiss FM și vor intra în continuare kissfm.ro și ne-au spus acolo o fază memorabilă de pe șantier pentru care și-ar acorda singuri cartonașul roșu direct, deci fără galben.
3: Da, da.
1: Ai scos frumos cartonaș. Prietenii de la Sica premiază zilnic 3 Sicampioni cu seturi generația de aur. Ce înseamnă aceasta? Un tricou ediție limitată generația de aur Pasadena 94.
3: Oh, mamă, mamă. Bun.
1: Un parfum Pasadena 94 și o minge ediție limitată de acolo și a de la Pasadena, unde noi am obținut cele mai frumoase rezultate. Iar dacă vrei să rămâi în joc până la final, construiește cu Sica. Cu Sica nu iei cartonaș roșu, adică e doar așa virtual cum ar veni,
3: da.
1: Dar ți-au plecat premiile spre tine. Avem 3 kituri generația de aur pentru 3 câștigători, pentru 3 Sicampioni. S-a dat concluzia. De exemplu, bună ziua, după multe aduceri aminte ale soției că bateria de la bucătărie a oxidat destul de demult și oricând ne putem trezi inundați, m-am apucat să schimb bateria cu scopul de a economisi ceva bănuți. După 2 ore de înjurat pe sumustață, 3 drumuri până la magazinul din sat și o mică inundație, nu se pune asta, în bucătărie am chemat pe cineva care chiar se pricepea. În 15 minute a rezolvat totul. Ei au rămas să șterg cu mopul pe jos și cu cartonaș roșu dat de soția mea. Nenea Vio Biorel este primul câștigător. Următorul, vă rog. Eu singură mi-aș da un cartonaș roșu, iată, avem și fotbal feminin. Eu singură mi-aș da cartonaș roșu pentru că am dat cu lavabilă în toată casa. Am dat cu lac pe toate ușile, pe parchetul de fag. Am vopsit tabla de pe casă. Eu sunt femeie și nu bărbat. Cartonaș roșu și lovitură de la 11 metri. Bravo, doamna Maria.
2: Frumos.
1: 0-4-8 în coadă, se și pricepe.
2: Da,
1: deci
2: da,
1: roșu,
2: da,
1: și
2: da,
1: penalti.
2: Da.
1: Și ultimul mesaj câștigător de astăzi. Bună ziua, dragii mei. Sincer vă spun că cel care merită cartonaș roșu,
2: pot
1: să citesc, este cu prisosință soțul meu minunat. Cum sună cartonaș roșu pentru soțul meu minunat, care atunci când avem demontat o piesă de mobilier sau o ușă, este un dezastru.
2: E bolnav.
1: Pe lângă faptul că el știe tot, n-are nevoie de schițe, nimic, este și foarte încăpățânat și nu ascultă și sfatul altora. Așadar, la finalul unei asemenea lucrări rămâne întotdeauna cu un pumn de șuruburi, o rușă se deschide doar dacă rădi simultat de clanță și pici cu umărul. Deci da, i-aș da cartonașe roșii până și-ar băga bițile în cap. Vă pupăcesc cu drag, Alina cu 772 în coadă.
0: Cine construiește cu Sica, nu ia cartonaș roșu. Fii Sicampion și câștigă ca la mondiale.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.

0: 5 ani garanție.
1: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează. Škoda.

0: 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Adrian Veștea se declară încrezător că poate obține majoritatea în Parlament. Prim vicepreședintele PNL a fost desemnat ieri pentru formarea guvernului de președintele Nicușor Dan, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Mișcarea a luat prin surprindere partidul. Conducerea PNL se va întâlni în ședința astăzi de la ora 17. Mai multe voci liberale cer deja excluderea lui Veștea din partid, în vreme ce alți colegi îl susțin. Liderul PNL, Ilie Bolojan, a reclamat o încercare de rupere a partidului. De cealaltă parte, Veștea a declarat aseară la Euronews că propunerea poate întări formațiunea.
2: Această propunere a venit în urmă cu câteva zile. Au dorit să vadă dacă acest guvern de tehnocrați are posibilitatea să treacă. Nu cred că voi rupe Partidul Național Liberal. Chiar din contră, eu consider că Partidul Național Liberal trebuie să fie mult mai întărit din această situație. Sunt calcule făcute și am asigurări. Vom avea 240 de voturi.
1: Veștea este în prezent șeful Consiliului Județean Brașov, funcție pe care a mai ocupat-o și în trecut. La nivel central, el a ocupat funcția de ministru al dezvoltării în guvernul condus de Marcel Ciolacu. Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat în format fizic la ieșirea din țara minorilor. Poliția de frontieră anunță că verificarea se va realiza online.
3: Nu trebuie să mai ai asupra ta, în format fizic, certificatul de cazier judiciar. Polițiștii de frontieră îl pot verifica electronic în momentul controlului. Mai puține hârtii, mai puține griji și un control mai rapid pentru toată lumea. Noi ne ocupăm de verificări pentru ca drumul tău să fie cât mai fluent și sigur. Informează-te din timp și din surse oficiale.
1: Totodată, celelalte condiții legale privind ieșirea din țara cetățenilor români minori rămân neschimbate. Mai multe locuri în programele Școala de Vară și Grădinița de Vacanță din sectorul 1. Consilierii locali discută în ședința de joi suplimentarea locurilor în aceste programe, ce se desfășoară în perioada iulie-august. Potrivit notei de fundamentare, cele mai multe locuri ar urma să fie suplimentate la Școala Gimnazială Herăstrău. 139, scrie Buletin de București. Sport acum. Victorie categorică a Germaniei aseară în prima etapă din grupele Cupei Mondiale. Nemții au învins-o pe Curaçao cu 7-1 în grupa E. În aceeași grupă, Coasta de Fildeș s-a impus cu 1-0 în partida cu Ecuador. Tot aseară, Japonia a remizat cu Olanda, scor 2-2 în grupa F. Niponii au egalat în minutul 89. Dimineață, Suedia a învins-o pe Tunisia cu 5-1, tot în grupa F. Capul de afiș al serii de astăzi va fi duelul dintre Spania și Capul Verde, de la ora 19, ora României. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că temperaturile scad ușor astăzi, cerul va fi variabil și sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice, în special în sudul, sud-estul țării și izolat în restul teritoriului. Maximele termice vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală. La munte și prin nord-vestul, centrul și sudul țării, vântul va sufla cu putere. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Iată-i!
1: Știți cum zic îndrăgostiții aia când ascultă melodii de dragoste? I will always love you, Whitney Houston, my life will go on without you, no, no, no, și așa mai departe. E, așa e Ciprian, că toți romantici ăștia zic că toate melodiile au fost compuse pentru ei, așa se gândesc.
0: Bravo, cu Dinu, da.
1: Iar Ciprian, Dinu, toate melodiile cu Dinu sunt compuse pentru el. Cu
0: da,
1: Dinu,
0: mă, e vorbită treabă.
1: Amandinu, prăjiturile da. Amandine sunt făcute pentru,
0: mine,
1: pentru el.
0: Dar v-am da, și da, zis
2: da,
0: asta.
2: Da, da, ăla, primul roman românesc adevărat, Nicolae Filimon, Vorciocoi, vechi și noi, Dinu
1: Bravo,
2: Păturică. Păturică.
1: Dinu Păturică, da, exact. Da. Ce vorbești,
0: mai important. Atunci știam că e o problemă cu căldura, dar e ok.
2: Da.
1: Păturică.
0: De ce nu a zis Dinu Plapu, mă? Da, că ți era
1: fixa. Mică.
0: Pilotă. Dinu Pilotă.
1: Da. Atunci nu era pilotă, cât.
0: Alo, da. Hai să ne revenim un pic acum, pe bune.
1: Pardon.
0: Păi chiar așa.
2: Vă rog să pardonați în onoarea misiei noastre.
1: Avem o știre, dar rămâi efectiv.
2: Dar nu știu dacă să o citesc eu sau Corina.
1: Nu știu, uite, dacă vrei citim pe voci.
2: Zice așa, Padarox la locul de muncă.
1: Padarox.
2: O tânără a fost concediată, i-auzi Corina, pentru că venea înaintea tuturor.
1: Nu, i-auzi Cătălin.
0: Cum asta e senșe că n-am
2: înțeles. Deci Padarox la locul de muncă. Stop, aici.
0: Aici, da.
1: Să înțeleagă și cei care au...
2: a fost concediată pentru că venea înaintea tuturor la serviciu. Concret, o tinerică, una jovencita de 22 de ani de Spania, a fost concediată la... deci avea 22 de ani, pentru că ea venea în mod repetat la serviciu cu mult înaintea de începerea programului de lucru. Concret, ea trebuia, conform contractului colectiv de muncă și individual, 7:30, ea, dintr-o suflet de omenie, de muncă, de profesionalism, venea la 6:45. Cu 45 de mii. A fost chemat de șefiei. Vină încoace puțin. Sarcinile tale nu necesită prezența înaintea de începerea oficială a turei.
1: Ale tale necesită? Sarcinile tale, Cătălin, necesită să vină la 6?
2: Să știi geamua prin lumina.
1: Astea sarcinile tale? Nu să...
2: Anexe.
0: Anexe un pic aici, da.
2: Hai risesc un pic să iasă mirosul de bitocar, vorba lui Dinu Păturic, nu, lui Duilu Zanfirescu. Cum așa? Și a zis, deci ai înțeles? Nu. Fii atent. Tu ești responsabilă de verificarea planurilor și rutelor de transport, dar poți să le faci în timpul programului de lucru. Venind mai înainte cu 45 de minute, dai umilință, dai cădere tuturor celorlalți angajați.
1: Cum face Cătălin Oprișan, face shaming cu colegii lui, face să se simtă vinovați, face un fel de hărțuire.
2: Aia nu a înțeles, de vorbă bună. A zis, mie îmi place să viu la muncă, să... așa, nu pot să vin pe numărătoare. Bine, dacă nu ne înțelegem, ia și un avertiment scris. I-a dat și avertisment scris. Deci, iată, în prințesă. Întrucât comportamentul ei jignitor a continuat, angajatorul a decis să înceteze contractul de muncă. Ea s-a dus în instanță, susținând că a acționat din profesionaliști și din dorința de a-și îndeplini cât mai mult. Și judecătorii și ăia, niște bestii care au venit după două luni la muncă, au respins însă argumentele sale.
1: Da.
2: Instanța a arătat că femeia a intrat în incinta companiei fără a avea sarcini de serviciu înainte de program. Și că a perturbat organizarea internă. Ea s-a uitat la ceas. Băi, 7:30? Da. Nu. E 7:15. Dădeau ceasurile peste cap. Plecau ea cu mașinile. Judecătorii au concluzionat că fost angajată, deschid ghilimele, a manifestat neascultare.
1: Da.
2: Asta e de la Gigi Becali.
1: Da.
2: Neloialitate și abuz de încredere.
1: Da. Da.
2: Considerând concedierea drept o măsură legală și justificată.
1: Sunt total de acord cu acest...
0: Nu că era workaholică sau ceva.
1: Era și...
2: Nu?
1: Era...
2: Nu? Că a zis, pontarea înainte de începerea oficială a programului reprezintă un caz de fraudă privind timpul de lucru. A nebunit lumea.
0: Da, mă, că cerea pătrule suplimentar.
2: Nu cerea, bă, femeia venea să facă o cafea, să facă...
1: S-a umflat pipota în mine de fericire. Deci nu există... În primul rând, când ajungi mai devreme, tu a prins luminile aici, nu?
2: Da.
1: Deci consum curent, da?
2: Corect și asta.
1: Fur curent.
2: De mâine stau pe întuneric.
1: Da. Deschizi geamurile acilii și
2: geamurile găsesc deschise.
1: Le închizi.
2: Că de înainte cu mopul să iasă mirosul de...
1: De mitocan.
2: Da.
1: Practic, tu umbli pe aici și cineva, un paznic ceva, o resursă a companiei...
2: Dar mă duc cu domnul de vorbă, nu umblu pe aici.
1: Păi da, trebuie să stea cu ochii pe tine, domnul. Să nu pățești ceva.
2: Corect.
1: Să n-aluneci.
2: Dacă mor eu, cui rămâi, dar rămâi, nu sunt timpul programului.
1: Da.
2: Mor
0: eu, rămâi.
1: Așa,
0: rămâi,
1: dacă ți se întâmplă ceva, te împiedici de mocheta asta, te dai cu capul reflector și așa mai departe, este accident de muncă. Cine plătește pentru toate astea, Cătălin Oprișan? Și mai este o chestie psihologică, o chestie la care nu s-a gândit nimeni. cum mă simt eu, Cătălin Oprișan, când vin la 7 și 5 minute, de exemplu, da? Și tu ești aici de la 6 și 25. Faci shaming cu mine, faci hărțuială cu mine.
0: Da,
1: faci
0: practic agresiv. Ea vine, a întârziat 5 minute și pare că a întârziat 50.
1: Da,
2: m-ați nivelat,
1: cum mă simt eu când tu
2: poți
1: ești aici de la...
2: Poți să zic că azi am azi la 6.08?
1: Doamne ferește.
2: Deci nu era și 10 când am dășcuiat aici.
0: Mai bine. Spune și că uite, pățești ca doamna o,
1: treaba ta. Treaba ta.
2: Eu nu încurc activitatea.
1: Păi nu, dar nici
2: mele.
1: Doamna nu încurcă activitatea.
2: Îmi fac mâncărică.
1: Nu, nu, nu, consum resursele companiei.
2: Cer scuze, drumul companie.
1: Tu știi cât consumă reflectoarele astea, Cătălin Oprișan? Tu știi cât consumă astea? Că uite ce lumină puternică e, că ne apucă și transpirațiile acum.
0: Unul peste alta, pardon, una peste alta.
1: Da, Ciprian,
0: să, da.
1: Gura păcătosului sau gura adevărului păcătos grește, spune, te rog, în continuare, da?
0: Da, să întrebăm pe, uite, prietenii noștri, da?
1: Da.
0: Sincer acum.
1: Tim
0: ce
1: Oprișan.
0: Ce variante sunt ăștia care vin mai repede? Că eu am auzit, am prieteni, da, și dușmani, da, care mai zic din când în când, băi, mă duc mai devreme pentru că nu vreau,
1: da,
0: să mai prind trafic. Nu vreau să prind traficul,
1: da,
0: ăla de,
1: da,
0: dar
1: ce să nu-l prindeți, mă, traficul? Uite, ascultați Kiss FM în trafic. De ce să nu prindeți trafic? Ce are trafic? Dragi pe el traficul.
0: Consumă multă benzină.
1: Lasă, că dacă ai mașină, îți permis să consumi și benzină.
0: Ia stai care și ia zi tău.
3: Sau sunt aceia care mai spun că vin mai devreme pentru că ceilalți colegi țin de vorbă și nu apucă să-și facă treaba.
0: Bravo!
3: Ce,
0: bravo.
3: Să fie singur în birou? Ce face?
0: Să fie, da, singur, să apuce practic să-și facă treaba pentru ziua aia. Bravo,
1: acasă,
0: Teodora,
1: nu poate să-și facă treaba?
0: Acasă, treabă, mare, treabă,
1: resursele,
0: mică, nu e.
1: Pe resursele propriului cămin nu poate să-și facă treaba? Să aprindă acolo în bucătărie lumina la ei acasă?
0: Stai să ne dea mesaje, prietenii,
1: deci,
0: noștri.
1: Așa, Tim Corina sau Tim Cătălin? Cum e pe TikTok asta? Tap, tap, la ei, aici și la noi?
0: Adică mai devreme sau mai un pic mai târziu ca să nu...
1: Un pic mai târziu că plejuriți, hedoniți și eu m-am fișit. 0722 20 60 20.
4: Deschis dimineața la Kiss FM. Kiss FM Chișinău, 100.9 FM. Publicitate.
2: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
5: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
6: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
7: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
8: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
9: Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest, credite pentru oameni harnici.
6: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
7: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflant.

0: 16, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consum excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
8: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
10: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: 8 și vreo 27 de minuțele. Nu e mult dacă stai să te gândești la toată săptămâna pe care o ai în față. Deci nu e.
1: Nu, nu, e chiar puțin, da.
2: 20 de zile.
0: 20 de zile de...
2: Am râs
0: aici pe perete? Da.
1: Cu rușul, punem, ce, da.
2: 20 am râs.
0: Am vorbit despre muncă și despre muncă vorbim în continuare, pentru că munca...
1: înobilează.
2: Ne... lăsați.
1: Înobilează. Noi toți aici suntem nobili, nu știați? Nu,
0: înmobilează.
2: Da. Înmobilează.
1: Da. Eu sunt contesă și voi sunteți duci. E bine așa?
2: Duci gunoiul?
1: Da, duci.
2: Da, mamă, îl duc.
1: Mă duci?
2: Duc.
1: Așa, vedeți?
0: Aceste jocuri de cuvinte vă sunt oferite de generația anilor.

0: 80.
1: Revista Urzica, sponsorul oficial al Deschis Dimineața. Da, bravo.
0: Ia uite mă, toată lumea e fiartă, e Tim Oprișan. Ia uite, de-aia sunteți bolnavi toți, mă. Aveți cortizolul mărit de la stres. Aveți asta tot. Niciunul nu e pe plejurism până acum. Din ce am primit scris: mai bine dimineața de vreme decât să fii disperat că n-ajungi. Dar cine e disperat?
2: Stai un pic să le dăm contextul oamenilor, cei care nu știu despre ce este. Ați venit cu o știre de dimineață.
0: O duduie de 22 de anișori din Spania a fost concediată pentru că ajungea prea devreme la muncă.
2: Nu ajungea, era un obicei creat în mintea ei. A plecat la ora 6 de acasă, la 6:45 să fie la muncă. Programul începând la 7:30.
0: Da, ea era mai devreme, nu, ajungea la 7:45. Ea deschidea luminile în birou la 7:45.
2: Vezi, și acum în loc să fie o apreciere, a fost o depreciere, cumva, dacă putem să o forțăm. Da. Astfel încât șefii au zis: ia vină tu.
0: Aș vrea toată ziua numai despre asta să vorbim. Da. Așa m-a uns pe suflet această știre, înțelegi? Pentru că am auzit numai inversul.
2: Dar ce zice doamnele de la HR de la noi din România?
0: Ce
2: de acolo
0: să zic,
2: pe Spania au zis: ia vină încoace, că nu e bine că vii așa de vreme. Consum din resursele firmei. Una, companie,
0: da. A prins lumina pe banii noștri, mă?
2: Bun.
0: Da.
2: Punctual, mai devreme sau mai bine mai întârziu un pic?
0: Mai
2: să te lași așteptat la locul de muncă.
0: Mă, ce să te grăbi? Uite, toată lumea e bolnavă în țara asta, la cât... Voi ați văzut câte reclame avem la medicamente? De ce credeți?
2: Toate. Da, e bine, dar de la întârziu. Ia, hai să auzim ce zic.
0: Hai să auzim.
3: Bună dimineața, vitaminelor.
2: Neața.
3: Pentru cei care vin mai devreme la serviciu, poate să mai întârzie, să plece puțin mai târziu. Dar cei care au întârziat, ca să recupereze, trebuie să plece mai devreme.
0: O logică imbatabilă.
3: Adi din Craiova.
0: Adi, ești apropo, măreț.
3: La femei, secundele sunt minute. O zi frumoasă.
0: Aici...
2: De ce, mă, care dreptate?
0: Nu.
2: Noi
0: chiar.
2: Ne grăbim. Noi îmbătrim mai repede.
0: Nu, eu mă refer la altceva, dar în sfârșit nu de da popul ăsta acum. Așa zice, da, mă rog. E o mentalitate asta.
4: Neața, eu dacă știu că mâine trebuie să merg la muncă, o să mă duc pui mâine cum ar veni, ca să fiu sigur. Adică să iau...
0: Bravo, mă!
4: Dacă tot te iau prin surprinderile, să iau prin surprindere cum trebuie, tati. Nu mă complic, papi.
0: Papi,
1: și v-am mai zis, ascundeți-vă pentru că un muncitor bun. Cum ajungeți la muncă? Primul lucru sub birou.
0: Da.
2: E bine, mă, că cronometeze, domnule,
1: secunde. Uite, am căutat, nu fac pe deșteptul, am căutat, zic, băi, ia să vedem, mă, ce citate există cu punctualitatea.
0: Ia, rog,
1: un băiat, Nicușor Boileau, adică Nicola Boilo, care a venit și a zis așa: bă, zice, încerc întotdeauna să fiu foarte punctual.
0: Așa.
1: Pentru că am observat că defectele unei persoane se reflectă foarte viu în memoria persoanei care l-așteaptă.
0: Auză, caută și pe hedonism.
1: N-are.
0: Te rog.
1: Îmi dă zero găsesc.
0: Nu, caută pe hedonism.
1: Zero
0: rezultat. Da, ce e trăsătura caracterului?
1: Nu se a încontrat ningun rezultat.
0: Nu există așa ceva. Nu. Citat hedonism. Ia, stai că-mi trebuie pe o prietenă. Ia,
2: ce să trebuie făcătură. Să mai dăm câteva mesaje. Ia, uite.
5: Neața, Răzvan din Belgia.
2: Salut, Răzvan.
5: Eu încep la 5:15. Dar niciodată n-ajung la timp. Deci, categoric, gen Corina.
2: Ia uși.
5: O zi faină.
0: O să trăiești 100 de ani, prințul.
2: Da, da, bună tot acolo ajungem.
6: Bună dimineața, sunt Antonia din Piatra Neam și sunt Tim Corina, pentru că n-am fost și nici nu voi fi o persoană matinală. Pupici!
2: Păi matinale e una, punctuală e alta.
0: Aproape
2: avem și varianta.
0: Același lucru. Uite,
2: punctualitatea,
0: Cătălin.
2: Nu ține cont dacă e de dimineață sau de seară, Corin.
0: Baudelaire a spus în felul următor.
1: Ăla cu florile răului?
0: Da.
1: Cu bube, mucigări
0: cu
1: și
0: bube,
1: noroi? Păi
0: da,
1: ăsta a făcut mucigări pe stradă.
0: Idolul
1: și bube.
0: Idolul lui Oarghezi.
1: Ăsta a lăsat bube pe stradă, nu te interesează. Da. Ești numai bube pe stradă.
0: Hai că, uite, le zic în engleză, dar le și traduc.
2: Ia, stai să facă și traduc.
0: One must always be drunk, that's all that matters. Asta a zis Baudelaire, da?
2: Da.
0: O persoană trebuie să fie întotdeauna beată de fericire sau ceva, pentru că asta e tot ce contează în viață. Și mergem și pe Oscar
1: Zise
0: Wilde.
1: Cel care a scris Florile răului.
2: Asta înseamnă beatitudine.
0: Beatitudine.
1: Plejurism. Cu apă minerală.
2: Dacă poți.
0: Oscar Wilde, da?
2: Așa.
0: Adică un băiat.
2: Ce băiat,
0: da?
1: Da, a avut
0: pleasure is the only thing one should live for. Adică plăcerea este acel lucru pentru care toată lumea ar trebui să trăiască.
2: Da.
0: Mă rog, nu zic eu o amărâtă, o biată femeie,
2: au
0: Corina Bucanu. Au zis-o alții, uite, Oscar Wilde.
1: Da, ce viață chinuită a avut și Oscar Wilde ăsta seara.
0: Și Roosevelt a zis.
1: Și și la fel.
0: The purpose of life is to live it, to taste experience to the utmost. Adică scopul vieții e să avem plăcere în viață, mă, nu să mergem la muncă, terminați-mă cu prostiile astea.
2: Cine a mai zis, mă, și alea
0: citatele? Că de asta suntem bolnavi.
2: Păi asta se facă citate, îți dai seama că citatele se zice că de fapt sunt, cum era, esențele tari care se țin în sticluțe mici, adică cuvinte, tot ce adună așa, să zică într-o frază, pac, o lume întreagă.
0: Your point, adică unde vrei să ajungi?
2: Era pe relaxare, era pe ce?
0: Și unde vrei să ajungi în casa? Păi vezi?
2: Ia, mai departe.
7: Bună dimineața, vitaminelor.
2: Dimineața.
7: Din punctul meu de vedere, eu întârzi în fiecare zi. Bravo. Așa că, nu știu ce să zic, eu zic că întârziatul este sănătos. Vă pup, Daniela.
0: Bravo, Daniela. Bravo.
2: Și ce scoți, mă?
0: Noi două babe cu pisici o să ne ținem de mână. Da. La belul unde ne trebuie.
8: Bună dimineața, vitaminelor. Eu propun așa. Corinoaica să primească dispensă pentru că este cea mai simpatică persoană din România, cel puțin care întârzie la lucru. Și și-a făcut un adevărat brand din asta. Dar noi o iubim.
2: Brand? Nu stai seama, brand din asta la următorul tău loc de muncă?
0: No, da. Nu, mă duc la Belu direct.
1: Cum adică să primească dispensă?
0: Eu după locul ăsta de muncă, da, Belu mă duc.
2: Hai cu aia cuvântul câteva.

0: cuvântul se întâmplă fix acum la deschis dimineața, la 8:37 de minute. Ia să vedem cine este cu noi. Strigă, bună dimineața,
1: Eugen.
0: Bună dimineața. Gen, Eugen. Bine ai venit.
2: Bună dimineața. Ce faceți?
3: Uite la auzina aici.
1: La muncă.
3: Cu fața spre
2: pământ. Și eu la fel, mă îndrept spre STB-ul, tot spre muncă.
0: Bun, bravo. La muncă, nu l-a întins gluma.
3: Da?
1: Da. Eugen, ce faci acolo? Iau, mama soacră trebuie să inventeze altă întrebare azi. Ce faci acolo la STB-ul?
2: Păi, STB-ul mă duce la job, ca să zic așa.
1: Nu lucrezi la STB-ul?
0: Păi nu lucrez, mă, prinde auto.
2: Nu lucrez la STB-ul, lucrez în învățământ.
1: Bun. Perfect, atunci ești potrivit la fix pentru concursul nostru.
2: Păi, vedem că am emoții cât capa poporului.
1: Ai emoții, Eugene, tu și 1.500.000 de oameni. Termină cu emoții.
0: Are emoții cât casa poporului, asta înseamnă că a fost la chimar.
3: Da.
0: Nu?
2: Nu știu.
0: N-ai fost la Chimaro weekendul ăsta?
2: N-am avut timp.
1: Nu știi ce ai pierdut. Treaba
0: ta. Dar nu-ți mai spune. Hai să vedem. Avem 10 întrebări pentru tine. Fiecare răspuns corect valorează 10 euro. În total, 100 de euro poți câștiga astăzi dacă răspunzi corect la toate cele 10 întrebări. Litera este...
3: Fasolică, Eugen. F. Fasolică.
1: Fajitas, fajitas, da, din astea. Da.
3: Falafel,
0: fițe,
3: da, toate astea, da, cu F. Fainoșag.
0: Bun.
3: F, da?
2: F, da.
0: Așa, ai 10 secunde pentru fiecare răspuns. În cazul în care simți că întâmpini dificultăți, ajută-mă, oprijene, poți spune o dată. Și de asemenea, încă o dată poți spune, încurcă-mă, Corina.
1: Dacă vrei, okay. Dacă nu vrei, nu vrei.
0: Bun. Hai să începem. Hai că e în învățământ, mai are o săptămână, vacanță.
3: Prima întrebare, litera F. Fază de ridicare periodică a nivelului apelor oceanelor sau a mărilor?
2: Flux.
1: Bravo. Bravo!
3: Temperatură scăzută a mediului.
0: Cu F. Păi temperatură scăzută.
2: Nu, pas.
3: Nu ești cum pas, cum e afară dacă ești rece? Afară e?
1: Bravo, aia e.
3: Păi iartă și păzește.
1: Ce pas? Niciun pas, fii atent.
3: Nu există pas, aici ești când poker.
1: Ajută-mă, oprișene, sau încurcă-mă, Corina, ca să te ajutăm, da? Păi, unde nu știi.
3: Tragi gloanțe, iurea.
1: Hai.
3: Ce are consecințe dezastroase?
1: Cu F.
2: Final.
1: Dezastroase,
3: mă.
2: Încurcă-mă, Corina.
1: E o expresie din aia, mi-a dat? Da, sau este, da, fii atent, din franceză, femme fatale.
3: Hai că
2: fatalitate.
3: Bravo, e bine.
1: Fatal, da.
3: Fatal, bravo. Lichid amar de culoare galbenă verzuie, secretat de ficat.
2: Ajută-mă, oprișan.
3: Fii atent, din păcate la unii oameni bolnavi li se scoate asta, i-a scos?
2: A fiere.
1: Aia e.
0: Mamă.
1: Ai emoții, mare emoții.
0: Și
1: care
0: că e și luni, da, luni de fiere, cum era lui, da, lui Bruckner.
3: Exact.
0: Sau cum...
3: exact, bravo.
0: Nea Bruckner. Am mai departe.
3: Fenomen atmosferic ce constă într-o descărcare electrică luminoasă.
2: Fulger.
1: Bravo.
0: Hai să apuc să dau și eu.
3: Întreprindere industrială ce prelucrează materia primă, transformând-o în produse finite.
1: Întreprindere.
3: Ai întreprindere sau?
2: Fabrică.
1: Asta e.
3: Disciplina sportivă în care 22 de amărâți, 22 de oameni.
2: Fotbal.
0: Stai un pic să apuc, da, și eu să...
1: Ai, nu mai da, lasă așa.
3: Participant la o competiție considerat ca având cele mai mari șanse de reușită.
2: Favorit.
1: Bravo.
3: Asta e. Plasă ce desparte în două terenul la unele jocuri sportive.
2: Fileu.
1: Bravo!
3: Asta e.
0: De pește.
3: Și ultima întrebare, fileu de pește, ce aș mânca și eu, da. Care se sparge, se sfărâmă ușor sau este casant?
2: Casant. Nu.
0: Zi.
1: Aia e, hai zi.
0: Scrie pe cutie, mare.
3: Scrie pe cutie, de frigider. Bă, te-ai necat ca... Hai să nebunesc. Fragil! Nu-i fragil, nu scrie pe frigider?
2: Fragil, așa e.
3: Ce încercați, omul mă lăsa?
1: Lasă, Eugene, că n-aveai nimic în buzunare
3: acum. 10-7 minute n-aveai nimic. Ai 90 de cocostârcea cu veniți.
2: Bun.
4: Eugen, mamă, cu ce te ocupi concret în învățământ?
1: A zis mama.
4: În învățământ, cu ce să ocup?
2: Cu ce să mă ocup? Uite, Învăț copiii să scrie, să citească. Ești de genul.
1: Ești învățător?
2: Nu, profesor. Am două facultăți, litere și educație fizică.
1: Ce tare, bravo! Ca domnul Eminescu aproape, nu? Da. Că și el făcea sport. E.
3: Păi și da. Timp ce faci tu, îmbereciți Eminescu?
2: Păi, acum ai mediile.
1: Bun.
2: Bravo.
1: Acum mai, vin copilașii la școală sau au depus armele, cărțile?
2: Păi vin cei care nu au venit în timpul anului ca să-și ia și ei note.
1: Da.
2: Că dacă nu vin acum, vin luna viitoare.
0: Și v-au zis să le lăsați manualele în prelungiri, că acum s-a apucat să răsci serios de treabă.
1: La 11 metri.
2: Da. Eu le mai spun, vedeți că manualele puteți să le păstrați și mai mult de un an. Colegii e mai greu.
0: Bravo! Eugen, te pupăm numai bine.
3: Ești vesel, tati.
5: Ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: Știi task-urile alea tip s-a rezolvat, nu mai e nevoie?
1: Atunci te vei regăsi în Fără Sens.
0: Filmul
1: acum pe YouTube, Instagram, TikTok sau LinkedIn.
2: Și avem și un concursel, avem de dat bani și șampon și săpun de să vă puneți în cap. Bun.
3: La propriu.
2: Cele mai amuzante situații fără sens la serviciu par inventate, dar nu, dimpotrivă, ele sunt 100% reale. De exemplu, acea ședință convocată de manager, ce e mega urgentă pentru că e un must și trebuie să intri și în concediu în același timp. Intri, va ședința, prestești și așa mai departe, acolo la flipchart, și apoi fix șeful nu mai dă join la ședință. Tu când ai zis la serviciu ultima dată, asta chiar e fără sens? Înscrie-te pe kissfm.ro și dă reply all cu cea mai haos, dar haioasă poveste fără sens de la muncă. Poți câștiga o primă de 100 de euro și un kit de produse Sens, săpun și gel de duș pentru un an întreg. Iar dacă ți se pare uneori absurd jobul tău, stai să vezi Fără Sens, primul serial românesc de comedie creat pentru era digitală. Vizionează ASAP sau ASAP, cum zicem noi, da? Poveștile absurde din spatele unui brand românesc, cu tot ce trăiesc mulți oameni în fiecare zi, și anume ședințe inutile, panică internă, improvizație, presiune, ciocnire de ego, dar și mult umor. Vezi detalii despre Fără Sens pe filmul pe kissfm.ro și nu rata niciun episod pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn. Din distribuție fac parte Dorian Popa, Jorge, Alina Ceușan, Mihaela Rădulescu, Ionuț Rusu, Florin Prunea, Carmen Tănase și alții. Iar ca un fel de trivia, așa, este primul film al Mihaelei Rădulescu după foarte mult timp, iar Alina Ceușan, Florin Prunea și X Remus, adică regele Kendama, nu au mai jucat absolut niciodată în niciun film. Așadar,
3: Să vie mesajul câștigător!
2: Și mesajul câștigător vine de la doamna sau domnișoara Simona, care zice în felul următor: salut tutti!
3: Ciao tutti, e benvenuti! Tanti
2: auguri! Eram angajată de vreo lună și primesc sarcina să scriu etichete cu numele și adresele tuturor clienților, pentru că urma să le trimitem o înștiințare. Erau cam 300 de clienți. Nu am fost încântată, dar mi-am spus că na, asta e, am luat pixul și m-am apucat de scris. După aproape 3 ore de muncă și aproximativ 100 de etichete completate, un coleg a trecut pe lângă biroul meu, s-a uitat la ce fac și m-a întrebat de ce nu folosesc programul de printat etichete. Nu am înțeles ce a vrut să zică. Omul s-a așezat la calculator și în câteva minute a tipărit toate cele aproape 300 de etichete, iar eu am rămas cu gura căscată, iar munca mea de până atunci a fost inutilă și fără sens. Simono, uite ce
3: de
2: să
3: atunci,
2: zic.
3: Munca inutilă i-a adus totuși un premiu.
2: N-are nimic. Rușinea se spală cu produse Sens, să ți le pui și în cap, dă pentru un an și o primă de 100 de euro.
3: Bravo!
2: Bravo!
0: Fără Sens, filmul! Poveștile absurde din spatele unui brand românesc. Follow pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn. Deschis dimineața
4: la Kiss FM.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business.
5: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleți fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia, alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
7: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
8: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
9: Škoda. Back to the hits.

0: dimineața, bun găsit la știri. USR nu va vota un guvern din care ar putea face parte PSD. Liderul partidului, Dominic Fritz, a declarat aseară la Digi24 că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier ar putea readuce o coaliție PSD-PNL la guvernare.
1: Domnul Veștea nu este cunoscut ca un mare luptător împotriva PSD-ismului. A coabitat foarte bine, nu a fost ales pentru această calitate de a fi reformist sau de a se lupta cu corupția. O majoritate momentan este extrem de dificil de construit. Avem obligația să ne opunem unui proiect în care revine la putere un soi de guvern Ciucă, Ciolacu, doar, nu știu, Veștea, Grindeanu.
0: USR a anunțat încă de la desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru că nu va susține un cabinet cu miniștrii PSD. Între timp, Adrian Veștea s-a declarat încrezător că poate obține peste 240 de voturi în Parlament. Totuși, calculele sunt complicate la această oră. PNL va intra în ședință de la 17, iar UDMR așteaptă decizia liberalilor. PSD e dispus să revină în vechea coaliție, dar fără Ilie Bolojan. Liderii celor mai puternice 7 economii ale lumii se întâlnesc de astăzi la Evian, în Franța. Summitul G7 începe la doar o zi după ce Statele Unite și Iran au decis să încheie un acord de pace după mai bine de 100 de zile de bombardamente în Orientul Mijlociu. Președintele american Donald Trump e așteptat să ajungă în Franța astăzi. La summit va participa și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, care are programat o discuție cu Trump mâine. Liderii G7 vor mai discuta între altele despre mineralele rare sau inteligența artificială. Miercuri sunt așteptați la Evian giganții din IT, inclusiv CEO-ul OpenAI, Sam Altman. Înapoi în țară, Romgaz vrea să cumpere combinatul chimic Azomureș. Valoarea tranzacției se ridică la aproape 70 de milioane de euro. Producătorul Național de Gaze Naturale anunță că decizia va fi oficializată în ședința adunării generale a acționarilor de luna viitoare. Romgaz transmite că a decis preluarea combinatului pentru a valorifica mai bine gazul. În loc să-l vândă brut, compania îl poate transforma în îngrășăminte, amoniac sau melamină. Azomureș este singurul combinat ce mai produce îngrășăminte chimice la noi în țară, însă activitatea acolo a fost oprită de mai multe ori, odată cu criza energetică din 2022. Azi și sesizări penale după așa-numitul marș al normalității din capitală. Unii dintre participanți au promovat în public lozinci fasciste și cultul unor persoane vinovate de genocid și crime împotriva umanității. Marșul a fost organizat de eurodeputata Diana Șoșoacă și Partidul Noua Dreaptă, în contextul în care în aceeași zi era programat marșul Bucharest Pride. Și acolo polițiștii au dat mai multe amenzi după ce au găsit supra unor participanți obiecte periculoase. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că temperaturile scad ușor astăzi, cerul va fi variabil și sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice, în special în sudul, sud-estul țării și izolat în restul teritoriului. Maximele termice vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală. Știrile la final. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
2: Facem sport și fac cuvenita rugăciune, ca de fiecare dată, dacă se poate astăzi, că suntem la stat, că suntem la particulari, antreprenorii mari, mici și mijlocii, să-i lase pe oameni, mai ales pe bărbați, dar și pe doamne, că vine Corinoica imediat ce că facem desfărțământ ăsta sau cum se cheamă acolo așa, să-i lase să se ducă acasă și cumpere biricioaică, sămânță și apă cu întuneric.
3: Fără discriminări.
4: Bere, mă, oamenii normal beau bere, da.
2: Bere și da. Apă cu întuneric. În lipsa calificării naționalei României la campionatul mondial de fotbal, lucru care nu s-a mai întâmplat de când era Cristin mic.
5: Avem un an.
2: Ia uzi. Așa, toată România ține astăzi cu Spania. Meci greu, infernal, pentru că este meciul de debut. Ălălaltul ia minuță, nu e gata încă. N-are ciolanilii ok. Contra puternicii reprezentative a insulei capului verde. Nu mai râde, mă. Am zis insulei capul verde, ca să nu zic mai el. Da? Dacă, Doamne ferește, las acul la 9.04, se întâmplă ceva rău, rău însemnând și un rezultat de legalitate, mâine vă descurcați. O să fiu bolnav.
4: Aolea.
2: Dacă nu bate căprioarele, la Furia Roja, mâine ne auzim de acasă. V-am zis de acum. 7.00 pornește meciul, rugăciune mare, toți șefii de secții, lăsați oamenii să plece pe la un 4 să-și ia provizii. Pentru că astăzi întreaga Românie, întreg mapamondul, practic este spaniol. Dar ce vreau eu să spun este că naționala catareză de fotbal a reușit un rezultat de egalitate cu naționala helvetă. Adică elvețienii să vedeau. Bă, erau un plitis pe elvețienii, i-a mâncat vartata.
4: Mă uitam
2: la
4: trebuie.
2: Ei, se uitau unul la altul, așa când dădeau pați, ziceau, bă, știu, oprișene, profesioniști, mă, vezi, dă treaba ta că bagi în el. Unul nu voia să joace. Au zis tot să moară. Căldură tropicală.
4: Erau obosiți.
2: Băi, ei au aer condiționat pe băncile de rezerve, au dat catalizii drumul elvețienii. Nu, a zis, lasă-mă că rezistăm, ei fiind cea mai rece țară din toată timpul de care a ajuns acolo așa. Și a egalat catalizii pe final, 1-1. Mamă, au sărit ăia, bă, am ajuns cu... Deci n-avea niciunul, niciun chef, bă, în loc să fiu în Turcia, în Thailanda, mamă, jucăm aici la... Da. Și acum vreau să dau citire următoare știri, Corina.
4: Te rog.
2: Boalem Kuki, 35 de ani, a devenit peste noapte unul dintre cei mai iubiți oameni din Qatar pentru că a marcat gol egalizator. Qatarul prima
4: Kuki?
2: Dată.
4: Kuki?
2: Așa. Ei, e te fiată încă te cite, că bă, voi vă duceți. 90+4 a marcat și a stabilit scorul final. Potrivit informațiilor apărute în presa arabă metâmpită,
4: așa.
2: Fondul public mai de investiții din Qatar,
4: așa.
2: A reșis să-l premieze pe internaționalul qatarez cu, ăștia bolnav de inimă,
4: no,
2: 3 milioane de dolari pentru că a marcat golul ăsta.
4: Bonus de gol?
2: Da. Mai stai bine cu inima mea?
4: Da.
2: Fii antena, mai tâmpit-o. Pe lângă bonusul financiar,
4: așa.
2: Kuki ar urma să primească și un automobil de lux Rolls-Royce Phantom, mai tâmpit, care e valuat la aproximativ 550 de mii de dolari, mai și ăsta. Deci pentru că a marcat acest frumos gol contra selecționatei care provine din țara ciocolății, ciocolatei, așa,
4: da?
2: 3 milioane jumate. O
4: Caroane,
2: mașinuță mică Rolls-Royce Phantom.
3: Păi,
2: lasă, nu-l mai da la carte, tu îl înveți să recite.
4: Fotbal.
2: Ce să facă?
4: Fotbal.
2: Ia uite,
4: chiar se duce, luna și miercurea, da.
2: Dă-l mai mult și vinerea. Vinerea ce face? Dă-l și uite unde ajungi.
4: Nu joacă oamenii ăia, da.
2: Lasă să dea ture de teren. Da. Îi dă bărat o varză să vezi dacă o controlează. Da. Repet, 3 milioane de dolari pentru un gol ban pe șin. Plus, măi, tata, un Rolls-Royce Phantom. 550 de milioane de lire de dolari de, și așa mai departe. Golul marcat are o semnătate aparte, pentru că este primul punct din istoria naționalii la un campionat mondial. Vezi de treaba dacă trec ăștia mai departe, eu umple pe ea în aur, ea îi cântărește, câte chile mai, 80, pac, în partea altă, răstoarnă unul basculantă cu aur.
4: Vezi, mă,
2: sau un barin de petroleum, ceva, ce au ei acolo.
4: Aveam și noi moreniul nostru, puteam să facem o echipă de fotbal, dar...
2: Jucătorii morenari?
4: Morenari,
2: face da. Porto, ce meci uriaș.
4: Da?
2: Da, fii antenă, ia fii antenă.
3: De aici piesa aia cu ai morena, morena?
2: Da, da, da, fece Porto, flacăra, moreni.
4: Moreni, da.
2: Și Iliuță Dobre, care spune, în partea dreapta terenului nostru, jucătorii morenari.
4: Nași.
2: Ca așa se numeau. Bă, erau lusitani și erau morenari.
4: Morenari,
2: flacăra, moreni. Duce, dați-vă copiii la fotbal. Ia uite, flacăra morenari 1-2 cu Porto Corinoaico, UEFA Europa League 1980. Chiriță, Văidean, Belie, Marcu, care, Pană, toți ăștia. În partea elaltă, Ruia Guaș, numai grei. Ia uite, Magalaeș. Păi tu știi jucător era Magalaeș, care a venit acolo și la More. Fii atent, Tenejer Călău, Glăvan Sava, Butufei, uriaș Butufei, Belie Stere, Dragnea a fost mare jucător la Dinamo, Lala Pană și Chiriță. Pe partea elaltă, Vitor Baia. N-ai auzit, mă, de Vitor Baia?

0: La 9 și 13 minute vă spunem încă o dată bună dimineața în această zi deosebită de 15 iunie. Cu toate semnificațiile adunate la oaltă, una este cea mai importantă.
1: Am zis că astăzi s-a stins Eminul și pentru că nu prea se vorbește la radio, mai ales la un post comercial, cine mai vorbește, mă, de Eminescu? Pe bune.
0: Cătălin Oprișan.
1: Decât atâta, decât. Că el e bătrân, vorba aia, l-am văzut, era un copil bun când l-am cunoscut.
2: Așa
1: spune Caragiale. Și vine Caragiale, spicuiesc, citesc în original, ca să nu existe făcături, din revista La Familia, nu, Familia, pardon, La Familia, ceva, lui Iosif Vulcan, 1889. Deci noi lucrăm decât cu material original Lederman-Fren. Și zice, bă, la Caragiale, domnul Caragiale, spune că l-a cunoscut prin intermediul unui actor, acum 21 de ani, deci vă dați seama, 1889 minus 21, nu știu cât fac, dar oricum era tânăr Eminescu. Și a zis că l-am găsit pe tinerelul Eminescu la un hotel din Giurgiu, atenție mare, ca băiat în curte și la grajd. Acolo lucra Eminescu, okay. Dar care se culcă in fen, adică în fân, și citea pe Schiller. Eminul ăsta a fost întotdeauna, mă. Deci da. Omul avea grijă de grajd. Ca să adune și el un man și băiat de curte, se culca în fin, dar citea pe Schiller. Apropo de dormit un fân, că despre Eminescu vorba aia, dacă nu poți vorbi o oră, două, trei, liber, practic nu existi. Cum mergeți pe bulevard așa la șmecher vis-a-vis, v-am mai zis, în diagonală de biserica armenească, pe bulevardul ăsta mare, pe Elisabeta, cum se cheamă, era o biserică acolo, care era biserica lăutarilor. Și venea tot timpul, nu mai există acum. Și venea la biserica lăutarilor, lăutarii în toamnă veneau să ne meargă bine și nouă, că sunt nunți multe. Și Eminu dormea acolo și a sus în fân, săracu. Dar, atenție mare de tot, doamna Loreta Popa de la Muzeul Literaturii, m-am găsit cu dumnea într-o zi și a zis, băi, ia terminați cu prostiile astea, mă, că tot timpul voi spuneți că Eminescu, așa merge ideea, că era amărât, vai de capul lui, că n-avea cu ce să se îmbrace. Și mi-a arătat în original, adică scritura lui Eminescu, lucrurile pe care el le dădea la nufărul după vremea aia. Șosete, maieu, cămești, apretat, era tot. O singură boală ce avea, bea cafea de rupea. A zis, uneori punea cafeaua înaintea mâncării.
3: Păi și de ce era boala asta?
1: Păi ci pică umbla cu udaia după el. Era făcuse un abate, dar nu mai știu cum îl cheamă acum, stai puțin, că n-avem voie să ne uităm în... Jean-Baptiste de Beloa.
2: Așa.
1: Jean-Baptiste de Beloa făcuse o cafetieră portabilă. Mare șoricărie nu era, avea un dispozitiv întreg împărțit în două, pe deasupra turnaia apopărită nu era. Trecea printr-un
2: un fel
1: strat,
2: de decantor, da.
1: Trecea printr-un strat de cafea, un filtru mic și în partea ilaltă curgea cafea. Cu aia umbla. Și zicea, după ce zicea trăiască nația sus cu ea, te fac o cafea, mă, Emin, le ia șaptea pe care o bei, rupea pe cafea Emin. Și mai vreau să mai spun doar atât, domnul Caragiale arată ce impresii i-a făcut atunci Eminescu. Și dice... Și dice că așa l-a cunoscut atunci și așa a remes până în cele din urmă momente bune. Vesel și trist, comunicativ și ursuz, blând și aspru, mulțumindu-se cu nemica și nemulțumit totdeauna de toate. Aci de o abstinență de pusnic, aci apoi lacom de plăcerile veți, fugind de oameni și căutându-i.
2: Bă,
1: băiatule, n-ai mă cum, fugind de oameni și căutându-i. Aci de o abstinență de pusnic, aci apoi lacom de plăcerile vieții.
2: Auzi, Cătă, dar să trecem de asta, mă rog, da. Așa, păcan-can. Caragiale a intrat în conflict cu, pentru că doamna Veronica...
1: Vezi, încerc să faci culturi.
2: Lasă-mă, mă, cu asta, ce am aflat, așa, cu biserica, cu cafeaua, cu Caragiale și așa.
1: Zice-se că da.
2: Adevărul aici, la noi.
1: Zice-se că da.
2: Da?
1: Da.
3: Că ce?
2: Că ce?
1: Ziceau cu metric Caragiale și erau cu metric cu Eminescu.
2: Adică
1: aveau un comun pe
3: asta voia să
1: Veru.
2: Urât.
1: Când vă duceți la mănăstire acolo, nu intrați în mănăstire, vă duceți în curtea bisericii din localitate unde repausează Veronica Micle și pulbere țărână din tine se alege, căci asta este alumină strămutată lege, nimicul te aduce, nimicul te reia, nimic din asta lume nu va mai rămâne.
4: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească. Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume. Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.

0: trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
1: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda. Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
2: Škoda. Pat cu sau Teador 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
3: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 205 lei 90 pentru un kilogram și lime la 55 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
3: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, calea ieșilor 23, telefon 022-54-48.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Înapoi la hituri
8: pe Kiss FM Chișinău.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Back to the hit.

0: să cânte trompetele pentru că avem o sărbătorită.
1: Doamne.
2: Feli, e sărbătorita zilei. Să cânte trompetele la mulți ani, Feli.
3: La mulți ani.
1: Țărna.
2: Să fii sănătoasă.
1: Ce mă, că să cânte trompetele?

0: și a țipat în dimineața.
1: Cum ar cânta cu trompete? No, stai că nu e, n-am la bine.
2: Asta-i de nuntă, mă.
1: Aia altă era de nuntă, Corin.
2: Nu era aia happy birthday.
1: Aia era când iese ăla din chec.
2: Păi și când iese ea.
1: Când iese Mary Lynn.
2: Cântă un băiat.
1: Hai la mulți ani sărbătoriților tuturor, pentru că acum avem lecția de...
2: De HR.
1: Ia fi spus.
2: Rubrica de HR avem azi cu tanti Corina.
1: Ma.
2: Care tanti Corina vă explică, face traducerea de la HR-ez în română.
1: Bravo.
2: Da. Da. Vorbim acum, ce, câteva luni. Știu că nu e perfectul simplu, nu corespunde cu... De fapt, corect a fost, am vorbit acum câteva luni despre întrebările tâmpite pe care ți le pune o doamnă de la HR, gen, ce te frământă pe tine să vii în compania noastră? Și, desigur, răspunsurile ar fi trebuit să fie pentru că sunt fiartă pe voi, când realitatea este că îți vine să-i zici ălea pentru că mi-e foame, de-aia viu, că mi-e foame și că am stomacul gol, nu că sunt, mă rog, terminată după compania voastră, dar nimeni nu poate să zică, desigur, chestia asta, dar o traducem noi astăzi, dar invers.
1: Noi, tu,
2: ce tâmpenii au spus...
3: Noi ne băgăm în așa ceva.
2: Nu, păi normal. Ce tâmpenii au spus participanții la interviuri? Adică ce minciuni, ce tâmpenii au spus ei atunci când doamna de la HR întreba ce vă frământă să veniți aici în sânii noștri, la companie. Și de unde mi-a venit treaba asta? Vorbeam aseară cu o prietenă care acum este manager la o mare companie, apropo de fake it till you make it, așa cum zic americanii, adică fake it till you make it, prefăte sau, mă rog, fake-uiește, cum ar zice corporatriștii, fake-uiește până reușești. Adică prefăte până când ajungi on top. Bun, una dintre întrebările tâmpite pe care ți le mai pune HR-ist ar fi dacă ai fi un animal, ce animal ai fi? Ia răspundeți-mă. Ia. Dacă
3: raton.
2: Ai fi un raton, ai
3: da,
2: fi?
3: Da, ursulețul spălător, că așa de toată ziua craci sus și mănâncă toată ziua.
2: Și te-ar angaja dacă ai zice raton? Nu zici și tu leu, nu zici și tu...
1: Nu,
3: no.
2: Dar tu ce pică ce ai fi?
3: Un panda, cred. La fel, vezi, să mănânce bambus.
2: Păi cine noi... v-ar angaja, mă, pe voi? Vai,
3: de clauni.
2: Steaua voastră, vai.
1: Ați murit, mă, să zici că un leu.
2: Ați murit
3: de un ghepard aș vrea să fiu ca să prind 120 de km pe oră.
2: Ai, vrea să vii tu un ghepard să prind 120?
3: Nici asta nu e bine. Păi ce vrei, bă, să zic altceva?
2: Dar unde
3: pâr,
2: vrei?
3: Un pârș e bine?
2: Tu vii la noi în companie să fugi aici, să alergi, are angajați și să... Da.
3: Bine, aș vrea să fiu atunci ăla leneș.
2: Nu e bine nici asta, Cătălina. Nici asta. Un animal intelectual nu avem?
3: Delfin.
2: Delfin, bravo, delfin.
3: Bravo, vreau să fiu delfin.
2: Delfin. Deci gândim și noi înainte să vorbim, nu?
3: Eu aș vrea să fiu delfin.
1: O broască țestoasă trăiește mult.
3: Da.
2: Dar ei nu vor să trăiești mult.
3: Aia, nu, mult. În tot în firma asta, nu.
2: Da, exact.
3: Delfinul, mă, gata.
2: Să revenim așa,
3: da.
2: Bun, și am vorbit aseară cu o prietenă cu care nu m-am mai auzit de mult și printre altele a venit vorba de faptul că au făcut ăștia manager, dar când s-a angajat ea acolo la compania măreață, e o multinațională din asta uriașă, ea nu știa Excel. Și am mintit în CV că știe Excel-ul ca pe apă, mă, îl recită Excel-ul, ea știa doar că e o iconiță verde, așa, și să-l deschidă. Și au pus-o ea să facă tabele din prima săptămână. Păi cine stătea seara să uita pe YouTube la filme cu indieni, unde era un ventilator în spate ca să învețe Excel-ul. Excel-ul de pe YouTube l-a învățat.
1: How to make.
2: Da, how to make. How to, așa.
3: How to...
2: Așadar, traduc ce vrea să zică, adică ce întrebare pune angajatorul și ce vrea să zică angajatul. Întreabă angajatorul, da? Adică, mă rog, doamna de la HR, ce experiență aveți? Nu am experiență, dar învăț foarte repede. Adică vrea să zică că habar n-am despre ce vorbesc aici. Habar n-am, dar promit că într-o săptămână să mă redresez, să mă pun pe picioare. Apoi, întrebările acelea tâmpite, care este cel mai mare defect al dumneavoastră? Și răspunsul standard este, sunt perfecționist. De fapt, candidatul are următoarele defecte. Bea foarte mult seara, se trezește foarte greu și vine mahmur la muncă ca noi toți. Ca, mă rog, unii dintre
1: simți
2: noi.
1: Simți capul mai greu.
2: Da, simți casca, te frământă casca, te strânge puțin. Te întreabă HR-ista, de ce ați plecat de la ultimul loc de muncă? Iar răspunsul standard este, pentru că eu căutam noi provocări, challenge-uri, doamnă, noi oportunități. De fapt, el a plecat de la muncă sau ea, că s-a certat cu Mariana de la contabilitate. Normal că a avut un scandal acolo, a avut loc un scandal, nici de cum că a căutat noi oportunități, provocări și așa mai departe. De ce vreți să lucrați la noi? Asta am zis-o și răspunsul standard este, desigur, pentru valorile companiei. Și sunt multe, multe, multe. În primul rând, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, teleascultătorii noștri, care ne iubiți și cu sufletul și cu mintea și cu trupul și așa mai departe, ce ați mințit la interviu? Asta unul la mână. Ce minciune ați băgat în CV și ce răspunsuri tâmpite ați dat la întrebări tâmpite. Ca de exemplu, ce animal ați vrea să fiți? Ce hobby-uri vă plac?
3: Da,
2: asta cu ce hobby-uri vă plac? Ce hobby-uri aveți?
3: Plimbările, natură și shopping.
2: Aici nici nu știi ce să răspunzi. Dacă ai hobby-uri e bine, e rău. Dacă n-ai hobby-uri e rău. Adică nu știi cum să o dai. Dacă ai prea multe hobby-uri înseamnă că nu stai până seara la serviciu. Cine are multe hobby-uri nu e,
1: deci,
2: nu
1: de
2: e
1: fapt
2: ok.
1: E bine sau nu e bine,
2: păi
1: să
2: nu
1: scrii?
2: Știu, Cipriene.
1: Ai pasiuni de genul ăsta?
2: Nu știu, încă nu știu. Eu încă nu știu dacă e bine să
3: e
2: ai hobby-uri sau nu.
3: E când v-a emigrat în Statele Unite și l-a întrebat Beți.
2: Așa.
3: Și el a zis, da, dacă zic nu, o să zic că rus care nu bea, mie
2: exact,
3: îți dă-mi primă.
2: Așa.
3: Dacă o să scriu beau, o să zic, pe ce face, băi, dă-mi
2: azil, păi dă-sta emigrant, exact, cum dă? Exact.
3: Și a tăiat întrebarea și a scris beau. Dacă o scârbă...
2: Exact, ca să fie...
1: Ce bun, da.
2: Da, e foarte bun.
1: Să vină mesaje așa
3: aici. Da. Ai hobby? Nu, dar ați obligat.
2: Da.
1: Încep să vină mesaje, vă mulțumim pentru ele anticipat deja. Da. Între timp, ia uite, ca să vezi, mă, că suntem ultima săptămână de școală.
2: Așa.
1: Scriu copil așa, cum aici, așa. Oare ne puteți face o dedicație pe la 9.30 pentru profa noastră de istorie? Vă ascultăm de la școală, 27 de copii.
3: Gata, și profa un 10 la toți.
1: Ah, by the way, e ora de fizică, acum suntem din Cluj. Puteți să-i ziceți numele Anisia?
2: Anisia?
1: Da.
2: E ziua profei?
1: Da.
2: Stai, mă, să zicem Happy birthday, Anisia. Happy birthday, Anisia. Zic și ce școală sunt acolo.
1: Nu, că nu scrie ce școală, dar
2: deci,
1: e bine.
2: Deci, pe Cluj, ora de sport, se ascultă deschis dimineața. La mulți ani, doamna Anisia.

0: 9:43, unde vă grăbiți că deja suntem în luna concediilor. Am prieteni, dar și dușman vorba cântecului, care deja
1: au
0: și-au făcut
1: deja.
0: Mă, să pregătesc deja, pleacă de miercuri. Ca să ne fac așa în ciudă, dar mă rog, da. Asta e altă discuție, hai să revenim la treaba noastră cu hașerul, să hașurăm și câteva mesaje venite pe adresa WhatsApp-ului nostru, respectiv despre interviul de angajare, nu?
1: Da, interviul de angajare.
0: Unde, când ați mințit,
1: ce prostii a spus la interviul de angajare sau minciuni? Adică, pentru că n-ați mai suportat întrebările alea idioate.
0: Gabi,
1: ce
0: din București. Fii atent, Gabi din București e așa. La următorul interviu, dacă voi fi întrebat unde mă văd peste 5 ani, voi răspunde: bă, dacă nu se inventează altceva, tot în oglindă. Frumos.
1: Da.
0: Și mesaj audio.
2: Corina, apropo de fostul loc de muncă, când te duci la interviu și la un moment dat te întreabă aia: domnule, aveți recomandare de la vechiul loc de muncă?
1: Cum naiba, mă?
2: Da, domnule, să știți că am o recomandare. Păi tocmai ei mi-au și recomandat să-mi caut de muncă în altă parte.
0: Ce bun! Bravo, bravo! Bun, da.
3: Voi râdeți, râdeți, dar o companie mare din România tocmai dă 24 de salarii dacă mori.
1: Pentru cine rămâne în urmă, da.
0: Cum adică, la...
1: adică dacă mori...
0: Tu cui rămâi?
1: Da, la urmași li se dau, li se dau cele 24 a zis de salarii. Da. Mă, mi se pare un gest onorabil, da.
0: Doamne ferește! Ce să zicem, na? Stai că mai venise, mai era un mesaj
1: la unul
0: aici.
1: Dintre interviuri, după ce am aflat ce trebuia făcut ca să scap rezonabil când a venit vorba de salariu, pentru că nu îmi plăcea compania și ca să nu pară că și-a pierdut timpul cu mine, am dat un scor de nu-mi venea nici mie să cred că am zis-o, dar am fost șocat să aflu că în răspunsul lor azi a fost: bine, mă, ok, vino. Am rămas mut, știi, când faci tot posibilul să răspunzi greșit la toate întrebările și oamenii aia zic: dar știți ce se întâmplă, zâna mea, știi de ce ți-au zis ok? Ei n-au mai găsit pe cineva care să se
0: ducă
1: la interviu.
0: Da, uite, o altă întrebare stupidă, cică, pusă la așa.
1: Așa, ia,
0: că tu ai zis de animăluț,
1: da,
0: ce animăluț te vezi sau așa.
1: Da, da,
0: zice
1: da.
0: Cineva, uite, Neața Cristina ne scrie, zice, o altă întrebare interesantă pusă la HR este: ce semn de circulație te caracterizează?
1: Era să zic
4: atenție,
1: o prostie.
4: Atenție, accidente.
1: Da, exact.
0: Păi, nene,
4: atenție,
0: cum să pui întrebarea asta?
1: M-a trimis și pe mine la un moment dat un fost șefuleț de-al meu, de la o agenție mai micuță, așa. M-a trimis la o doamnă din asta de HR să mă învețe cu directoratul, să mă antreneze și așa mai departe. Bă, și îmi punea femeia niște întrebări, eram doar noi două singure, într-un apartament undeva, că ea făcea consultant. Și la un moment dat mă întreabă ce parte fizică a unui, a unei persoane cu care stau de vorbă o observ prima dată.
0: Mamă, te rog, psihologic.
1: Zi, Cătălin Oprișan, a, chiar te rog, zi, ce e anume parte fizică?
0: Dacă tot ai apăsat pe buton?
1: Da, apăsat, zi, ochii, da?
4: Dacă are pachetul de înainte are mic.
1: No, aleu.
0: Te-ai răspuns și. Deci,
1: da.
0: Da, una dacă, e corect la una.
4: Dacă are pachetul de înaintare băricel,
1: da, da, și că
4: asta.
1: Pachetul de înaintare mic înseamnă și faptul că ești aerodinamic, te miști mai ușor, ți-a capat.
4: Da, ce mașină?
1: Da, câteodată, da. Să faci drumul de la Xerox la birou este...
4: Da.
1: Așa.
4: Și m-a întrebat... interioară, eu mă uit tot timpul prima oară.
1: Da?
4: Da. Nu se vede de la început.
1: Frumusețea sufletească. O observ tu prima dată, da. Bun, și mi-a mai pus o serie de întrebări imbecile. La un moment dat devenise situația foarte ciudată, foarte bizară. Se simțea o tensiune din asta și o întreb... Dar ce vreți să... Adică de ce mă întrebați lucrurile astea la care a zice pentru că sunt întrebări în oglindă? Du-te-n, doamne, iar...
0: Bă, n-ai cum, mă!
1: Da.
0: Băi, dar în oglindă nu le citești invers?
1: Stai puțin să...
0: Păi
1: ba da,
0: păi
1: ba da. Adică ce voia să spună? Că eu în momentul în care mă uit la o persoană, spre exemplu la buze sau la ochi și așa mai departe, chestiile alea mi le conștientizez mie, adică...
0: Mă, dai că ne-ai pierdut, gata.
4: Eu vreau să fiu semnul de... Dacă mă treabă ce semn de circulație vreți să fiu,
1: ce?
4: O să zic tribuțiul ăla care să găsești o furculiță și o cuțită îmbărligate.
1: Restaurant?
0: Bravo.
1: Eu sunt o căprioară. Atenție, căprioare.
0: Ce semn de circulație? Da, bravo.
1: Tu, Ciprian, ce semn?
0: Cad
1: pietre.
4: Ce altceva? Am un semnul ăla de sclabale, știi, cu hai acasă?
1: Da. Ăla e semnul cu întrage pe ăla mic, pe ăla mare.
0: Plecam și uitat de o treabă foarte importantă, pentru că este luni și știți că în fiecare luni dimineață ne luăm acest lucru serios. Că noi spunem pe glume. Dar mai sunt unii care spun și pe bune.
4: Dar melodia asta, bine, azi a început cu Eminescu. Dar mai pus melodia aia cu ăla care...
0: N-are, nu, n-are mama aia.
1: De ce n-ai pus-o?
0: Ideea este că în fiecare luni dimineață încercăm să înțelegem puțin mai bine lucrurile astea ce ne influențează busunărelul, portofelul, fără să ne luăm doctoratul în economie. Luați-o ușurel, da?
1: Asta
0: asta face și podcastul Smart Pocket, realizat de colegul nostru de la Știrile Kiss FM, Ciprian Ioana. În fiecare episod, Ciprian discută cu experți. Îi sună, înțelegi, le ia interviu despre subiecte economice ce ne afectează pe toți și ne oferă contextul necesar pentru a lua decizii financiare, dar mai informate. Mm-hmm. Zic așa, hai să auzim ce ne-a pregătit săptămâna asta Ciprian Ioana, să-i spunem bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
5: Bună dimineața, dragilor. Nu e așa că vă era dor să discutăm despre robor? E acel indice care înroșea de fiecare dată burtierele de pe la TV, dacă vă aduceți aminte, când ratele la credite creșteau. Și da, în episodul din această săptămână vorbim despre amenda dată de Consiliul Concurenței celor mai mari 10 bănci din România, care susține Consiliul aceste bănci s-ar fi înțeles între ele în trecut să ducă robor mai sus, pentru ca ratele, da, să fie mai mari. Am dezbătut subiectul cu profesorul de economie Cristian Păun. O să aflați multe, foarte multe lucruri interesante. Mie personal, ca să vă zic așa, discuția asta mi-a adus aminte de vorba aia veche care zice așa: știi care e cel mai bun credit? Cel pe care nu-l iei. E, dacă totuși ajungi să-l iei, e bine să știi de fapt cum funcționează sistemul bancar. Și discuția asta legată de ancheta privind robor, tocmai asta ne amintește.
0: Mamă! Mulțumim, Ciprian. Așadar, dacă aveți credite sau vă gândiți să faceți unul, sau poate pur și simplu vreți să înțelegeți mai bine cum funcționează sistemul bancar și de un indice precum roborul ăsta, de care ne era dor, efectiv chiar ne era dor.
1: Mă, zici robor.
0: Oh boy.
1: Oh,
0: nu,
1: bor.
0: Acum lucrurile serioase. Deci despre acest indice robor, care poate avea impact direct asupra buzunarului nostru, găsiți episodul complet în podcastul Smart Pocket pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM la secțiunea podcast. Tot acolo o să găsiți și podcastul emisiunii de astăzi, Deschis dimineața.
4: Păi
0: pentru
4: da,
0: că și mâine o zi de la 7.
1: Și un pic.
0: Sănătate. Rămâneți cu Nico după 10.
1: Kiss FM. Number 1 Hit Radio.
6: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.

0: Arvin!
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
2: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
3: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
5: Coda.
4: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Back to the hits.

Este ora care ne reunește, este ora 10, bună dimineața. Și da, e bună, chit că e o dimineață de luni pe 101 FM și luna se trezește în toane bune. Gabriela Știrbu sunt, stăm la povești și ne mișcăm pe bituri fresh până la 13 în zona Daily Kiss. Dau dimineața mai tare, odată cu Mor după tine de la Lazy Ed.

și dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

mâne sus cei care în weekend nu au stat acasă. Adică vreau să văd mesaje din partea celor care nu au avut parte de un weekend liniștit, de la cei care și-au pierdut vocea după două zile de festival. Am aici o colegă care suferă de asta, mi s-a confesat mai devreme. Și apropo, am primit câteva mesaje de la voi, voi reveni la ele. Știu sigur că minimum 6 chisomane au ținut pulsul ediția a doua a festivalului Născut în Moldova, grație abonamentelor oferite de Kiss FM. În această dimineață probabil că sunteți încă sub vraja festivalului, de aceea vă rog să împărțiți cu mine, cu noi toți, emoții, impresii, critici, poate, raportate la noua experiență NIM. Până vin și alte mesaje pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24, vreau să vă forțați să zâmbiți. Acum vorbesc strict cu cei care nu au chef acum la 10 și 8 minute, care poate nu au ajuns la festival sau poate au plecat extenuați de acolo și nu au trăit tocmai un weekend pe măsura așteptărilor. Haideți să conturăm un zâmbet, unul fals pentru început, ori psihologii notează că și așa reușim să ne păcălim creierul și apoi să zâmbim natural. Și eu credeam că e o aberație pentru început, apoi am testat și m-am convins că funcționează. Un zâmbet forțat e mai bun decât niciun zâmbet. În plus, astăzi, la miez de iunie, în data de 15 iunie, celebrăm Ziua Puterii Zâmbetului, acel accesoriu chic, mai tare decât orice ruj. Un simplu zâmbet răsărit din suflet ne poate elibera ca prin minune de poveri și necazuri. Un simplu zâmbet ne dă senzația că nu mai este o zi de luni. Haideți să ne trezim zâmbetele. Ne gâdilă emoțiile un hit cu dress code. Smiley zice clar: e ziua în care vreau să văd doar fețe zâmbitoare în jurul meu. Așa vreau să văd și eu. Sau să simt, mai bine zis, pe 100.9 FM sau prin emoticoanele pe care mi le expediați pe platformele noastre.

E mai ușor pe nevaiul de la Bad Bunny să celebrezi ziua puterii zâmbetului, care este astăzi notată în calendarul zilei de 15 iunie. Și chit că v-am provocat în debut să zâmbiți fals cel puțin, acum vreau să vă ajut să recunoașteți un zâmbet real de unul fals. Este important de remarcat faptul că există o diferență fizică între un zâmbet fals și unul autentic. Potrivit medicului neurolog francez Guillaume Duchenne, un zâmbet autentic implică toți mușchii feței. Durează aproximativ o jumătate de secundă, începe cu pliurile ochilor, se extinde pe toată fața, cuprinzând obrajii și buzele. Așa ne dăm seama dacă o persoană ne zâmbește din toată inima. V-ați notat, sper. Și implică 10 mușchi alcătuiesc zâmbetul autentic. E vorba despre frunte, ploape, nas, nări, obraji, gura, colțurile gurii, buze, gât. Facem antrenament facial atunci când zâmbim. S-a zâmbit intens în acest weekend. Am primit și feedback din partea chisomanilor care au ajuns la festivalul Născut în Moldova. Și e vorba despre Ludmila. Ea m-a întâmpinat aici înainte de a ajunge eu la program. M-a întâmpinat cu imagini de la NIM și un fragment. Nelly Ciobanu, Hora din Moldova. Așa, atât mai vreau continuarea. Eu am ratat acest moment pentru că aseară am ajuns un pic mai târziu, deși am zis aici că vreau tare mult să prind și mega mixul din a doua zi. Așa s-a întâmplat că am ajuns după 8. De aceea îți mulțumesc tare mult, Ludmila, pentru fragmentul expediat. Ludmila a câștigat 2 abonamente din partea Kiss FM. E cea care era cât pe ce să ajungă pe mâna poliției atunci când participa în cadrul

0: publicitate.
1: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcar, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
5: Getman Car. Ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.

0: intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: Generația a doua a noului MGZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MGZS deja astăzi.
5: Moldcell conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moldcell Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moldcell Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moldcell.md.
6: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
7: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
13: Back to the hits.

acest hit de la Alexia e precum briza mării, așa se simte. Și veneam dimineață spre job, acompaniată și eu de vânt, și mă gândeam ce bine că își face simțită prezența astăzi de ziua lui. N-avea cum să lipsească de ziua mondială a vântului care este astăzi. Vântul e acea mișcare a aerului în atmosferă, ce ba dansează, ba se supără, ba se calmează, și vântul are stările lui. Dacă ești curios să știi sau să-ți amintești ce înseamnă acesta, atunci notezi că vântul este cauzat de diferențele de presiune atmosferică. Aerul se deplasează în zonele, din zonele cu presiune ridicată spre cele cu presiune scăzută, și cu cât diferența de presiune este mai mare, cu atât vântul este mai puternic. Iar motorul principal al vântului, știi care este? Soarele. Radiația solară încălzește suprafața Pământului inegal. Zonele mai calde determină ridicarea aerului, iar cele mai reci atrag aerul din jur. Și aceste mișcări creează circulații atmosferice, deci nu e nicio magie la mijloc. În schimb, e absolut magic procesul creativ, muzical vorbind. Pe Kiss FM tot vine un vânt, vântului The Wolves. Despre acest element al naturii, artistul a declarat că vântul înseamnă libertate. E momentul în care lași totul să curgă fără rezistență. Hai, lasă-te purta de vânt și de acest super hit despre o conexiune rară.

0: banii n-aduc fericirea și totuși suntem la muncă astăzi. Dar lăsând ironia la o parte, adevăr zic grasul XXL și sărbătorita zilei, Feli, artista e precum o carte deschisă. Te lasă să o descoperi pagină cu pagină, povestește cu zâmbetul pe buze chiar și despre cele mai dificile momente din viața sa și privește în urmă cu înțelepciunea omului care înțelege că viața este un șir de lecții care te fac să crești spiritual. Are un sfat și pentru noi cei care o ascultăm, sună așa, citez. Atunci când ascultați o melodie, să fiți atenți și la text, pentru că muzica, textul care vine cu linia melodică și așa mai departe, aduce niște învățături foarte mari care vă vor ajuta să creșteți și din care veți învăța multe lucruri, ne spune Feli. Și ca să vă mai înseninez luni dimineață, punctez doar așa. Ora următoare avem din nou două abonamente, doar că la un alt festival, așa că stai conectat și conectează-ți și inspirația. Și acum te îndulcește Azucar de la Minelli și Busta Rhymes.
1: Publicitate. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
5: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
6: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
7: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
8: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
11: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
12: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
14: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
16: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare

0: artificii, lumini. Pe curând!
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Kiss.
1: Este ora 11, se anunță un caleidoscop de emoții în această oră. Oare la ce mă refer? Descoperim împreună după știri.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Igor Grosu a fost reales președintele Partidului Acțiune și Solidaritate în cadrul celui de-al patrulea congres al formațiunii. La evenimentul de ieri, 14 iunie, au fost aleși vicepreședinții, secretarul general și membrii Biroului Permanent Național. Grosu a fost singurul candidat înscris în cursă. Prin vot secret, candidatura sa a fost susținută cu 925 de voturi, 27 au fost împotriva, iar 5 buletine declarate nevalabile. Formațiunea și-a votat și noua structură de conducere, stabilind ca obiectiv strategic accelerarea procesului de integrare europeană. Igor Grosu a menționat că Republica Moldova este abia la jumătate de drum de țară, dar pentru pas urmează partea cea mai dificilă, fiindcă vor fi anii reformelor. Accelerarea procesului de integrare europeană este în primul rând o mare responsabilitate, a declarat președintele ales. Uniunea Agențiilor Imobiliare avertizează că propunerile incluse în politica fiscală pentru 2027 ar putea exercita presiuni suplimentare asupra pieței imobiliare și asupra cetățenilor prin majorarea impozitelor la vânzarea locuințelor, limitarea facilităților fiscale și eliminarea unor scutiri de TVA, transmite IPN. Printre principalele propuneri criticate se numără anularea scutirii de 50% la impozitarea câștigului de capital și introducerea unui impozit de 15% pe diferența dintre prețul de vânzare și cel de cumpărare. De asemenea, sunt vizate limitarea scutirii pentru locuința de bază și eliminarea scutirilor de la TVA pentru livrarea și închirierea locuințelor. Reprezentanții sectorului spun că aceste măsuri ar putea duce la scumpirea locuințelor și la blocarea tranzacțiilor. Iranul și Statele Unite au anunțat un acord de principiu pentru a pune capăt războiului de aproape 4 luni. Piața petrolului a reacționat imediat, iar prețurile au scăzut luni în Asia. Înțelegerea cu Republica Islamică Iran este acum finalizată. Felicitări tuturor, a declarat Trump. Președintele american a precizat că autorizează ridicarea imediată a blocadei navale a SUA. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
3: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Când toată lumea credea că line-up-ul Kaleidoscope 2026 este deja complet, organizatorii festivalului ne-au surprins și au adăugat-o pe Alexandra Căpitănescu. Cine vrea să asculte live interpretarea acestui hit exploziv Choke Me și nu doar, a ajuns la locul potrivit pe 101 FM. În această oră am pentru tine două abonamente la ediția 5-a a celui mai mare festival de muzică din Republica Moldova. Pe 20 și 21 iunie, Grădina Botanică se transformă din nou în universul Kaleidoscope. Spațiul în care muzica, emoția și energia se întâlnesc, fuzionează și generează emoții cosmice doar o dată în an. Eu sper că știi ce e un Kaleidoscope, dincolo de numele festivalului. Mulți au avut în copilărie acest instrument. Este un dispozitiv optic sub forma unui tub cilindric care conține oglinzi și diverse obiecte colorate, mărgele, sticluțe și multe altele. Iar la rotirea tubului, acestea se reflectă reciproc, creând o varietate infinită de modele și imagini geometrice, simetrice și multicolore. Cuvântul provine din limba greacă și înseamnă observarea formelor frumoase. Nu în zadar am venit cu această explicație, căci de aici pleacă și provocarea orei. Vreau să observi din nou partea frumoasă și muzicală a copilăriei tale. Imaginează-ți că iei un kaleidoscop și vezi prin el artistul care te inspira în copilărie. Despre cine este vorba și de ce? Așa sună provocarea orei, ce te poate remunera cu două abonamente la Kaleidoscope. Aștept doar mesaje vocale pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Până atunci, te animă Toca Toca de la Fly Project.

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Este absolut adorabil acest remix de la Cyril pentru Sambling Min, o piesă ce poate deveni lejer coloana sonoră a unei seri de vară în care hoinărești prin oraș de mână cu jumătatea ta, cu ea sau cu alt om special din viața ta. Poți merge așa în weekendul următor la Kaleidoscop. Pe scurt, vara, viața este un festival continuu. Abia ne-am detașat de euforia weekendului precedent și acum ne pregătim pentru alt weekend absolut cuceritor. Sunt convinsă că știi ce reprezintă Kaleidoscop. E cel mai mare festival de muzică din Republica Moldova, un eveniment open air care aduce împreună artiști consacrați și voci fresh, muzică pop, scenografie spectaculoasă și o comunitate care vine să simtă experiența, nu doar să o vadă. Vrei și tu acolo să vezi și să simți, atunci depășește următoarea provocare și poți câștiga două abonamente la Kaleidoscop. Imaginează-ți că e un kaleidoscop și vezi prin el artistul care te inspira în copilărie. Despre cine este vorba și de ce? Aștept mesaje vocale pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Desfășor concursul doar în această oră, așa că te rog să te grăbești dacă vrei să îmbrățișezi experiența. Vrea acolo Eugenia, nu în zadar ne transmite acest mesaj.
2: Unul dintre cântărețe care m-a inspirat încă de când eram adolescentă a fost cu siguranță Dan Balan. Îmi plăceau mult melodiile lui și îmi păreau destul de mulipsitoare, încât mă trezeam uneori prin casă cântând și predonând melodiile lui. Pare, sunt bucuroasă mult de el că și-a urmat visul și a ajuns cunoscut în toată lumea. Ceea ce a demonstrat că un copil din Moldova

0: aștept mesajele voastre. Ne stă gândul deja la o noapte de festival pe hitul Emei. Vine și Ordinary de la Alex Oren. Sau deși un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou, să mă ții tu în brațe.
2: Publicitate.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sub-Est, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
8: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
9: Până la 300 de mii de lei.
10: Uite, deja au intrat banii.
9: Rapid!
11: Se pare că lipsa a dispărut.
12: Vicredit.md.
13: Acoperim lipsa. Vicredit.
14: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
15: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
16: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleți fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Safex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
17: Ioane, vara asta mergem la mare.
18: La mare? De unde bani?
17: Cum de unde?
19: De la Prima Finanțare.
20: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
17: Și după vacanță facem și reparații.
20: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
21: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
22: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
23: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
24: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și

0: Nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, stăpânii universului. O bătălie legendară pentru destinul universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Eugenia, a fost pentru tine această călătorie sonoră multicoloră garantată de Dan Bălan. Așa se vede lumea copilăriei prin caleidoscopul Eugeniei, cea care a deschis concursul nostru, ce gravitează în jurul a două abonamente la festivalul Caleidoscop. Și v-am provocat să luați un caleidoscop așa ca în copilărie, să repetați experiența, știu că mulți ați avut o astfel de jucărie, și să vedeți prin el artistul care v-a inspirat. Și mesajele vocale mă bucur tare mult să văd cum vin neîncetat. Are pentru noi un mesaj Ana.
2: Dacă m-aș fi uitat într-un caleidoscop, aș vedea pe Ina, artista mea preferată. Încă din copilărie, mama îmi punea cântecele ei în mașină și le ascultam, dar nu cunoșteam limba. Ea mi-a dat motivație să învăț limba engleză și ulterior limba spaniolă. A arătat că dintr-o țară mică poate ajunge pe nivel internațional. O ador prin cântecele ei cu un mesaj foarte profund și cu o energie maximală. Foarte tare aș dori să o ascult și în realitate și poate să-i spun că în momentele grele cântecele ei m-au ajutat mereu.
1: Minunat, Ana, vrei să-i spui mulțumesc direct Inei, care va fi prezentă la Caleidoscop în prima zi de festival. Artistul are menirea de a culturaliza publicul și prin mărturisirea ta îmi dau seama că Ina își face meseria bine dacă te-a motivat să înveți o altă limbă. Să vedem ce ne transmite Irina.
3: Copilăria mea era plină de modern talking. Aveam o colecție de viniluri și când porneam la țară, patifonul se auzea peste voi. Dar și munca mergea mereu, de când auzeai un Cherry Cherry Lady sau What My Heart, era vesel. E o muzică pentru toate timpurile.
1: Nostalgie n-a prins Irina. Mulțumesc tare mult pentru mesajul colorat. Are ceva pentru noi și Tatiana. Să auzim. Ce ascultai în copilărie?
4: Prin caleidoscopul meu văd mulți artiști, dar cei pe care îi deslușesc cel mai clar printre amintiri sunt cei de la 300 de Est. Această trupă care a fost mereu pe buzele mele, mai ales când făceam mini-concerte în Mahala și când ne puteam transforma în oricine. Mă bucur și sunt mândră că ei știu în continuare să rămână actuali și să-și respecte și valorile.
1: Absolut, dar ce bucurie a fost atunci când s-au reunit după o pauză. Tatiana, știu despre ce povestesc și copilăria mea a fost montată pe acorduri de 3 Sud-Est. De amintirile mă chinuiesc. Mai avem aici mesaje vocale.
5: Artistul
1: de la Ola.
5: Artistul care m-a inspirat în copilărie este Ion Suruceanu. În caleidoscopul copilăriei mele, Ion Suruceanu ar fi fost simbolul talentului. M-ar fi impresionat prin faptul că a rămas iubit de generații întregi, demonstrând că adevărată valoare nu se pierde în timp. Celentana din Moldova, prin talentul și perseverența sa, el demonstrează că adevărată valoare artistică rezistă în timp.
1: Ola, mulțumim tare mult pentru mesajul expediat și pentru efortul apreciabil de a povesti în limba română despre artistul care te-a impresionat încă din copilărie. Mai avem mesaje audio. Lilia ne povestește ceva. Așa, voi reveni la acest mesaj pentru că nu se conectează. Deocamdată o ascultăm pe Angela. Să vedem cum se vede lumea prin caleidoscopul ei.
6: Sunt mai vechișoară puțin. Prin caleidoscopul meu am fost remarcată de holograf 300 este vama veche, Asia, și acum îi ascult cu mare drag.
1: Mulțumim pentru amintirile tale, Angela. Mai aștept mesaje pe WhatsApp, Telegram și Viber. Revin cu mesajul de la Lilia pe care n-am reușit să-l conectăm. Da, imediat remediem. Aștept și alte mesaje pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Spune-mi ce artist te-a inspirat în copilărie și l-ai vedea prin caleidoscop. Acum vin 3 Sud-Est în playlist cu Un sărut cât o viață, o super colaborare cu Andra.

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: În a doua zi de festival de Kaleidoscop, pe 21 iunie, Trei Sud-Est își vor urca hiturile pe scena amplasată în Grădina Botanică. Din 2022, Kaleidoscop crește ediție după ediție. Anul acesta a ajuns la ediția a 5-a, ce se anunță a fi cea mai spectaculoasă de până acum. În primele patru ediții, peste 50 de artiști au urcat pe scenă alături de zeci de mii de participanți, transformând festivalul într-un reper al verii și într-un univers artistic în continuă evoluție. Cei care au participat deja la edițiile anterioare știu de ce așteaptă weekendul următor. Aveam aici o datorie față de Lilia, să-i ascultăm mesajul.
2: Pim și mă uit prin Kaleidoscop. Printre culorile și lumini mă văd mireasa, dar sunt un vals pe melodie lui Eugen Doga. De ce? Pentru că muzica lui are o putere de a transforma visele în povești și de a face orice fetiță să simte ca o prințesă. Valsul lui m-a inspirat copilărie și mi-a dorit unul dintre cele mai frumoase vise, de a dansa într-o zi ca o mireasă, portată de acordul unor sale.
1: Deci, cât de inspirată este Lilia și cât de frumos a conturat amintirea din copilăria sa, pusă pe notele maestrului Eugen Doga. Mulțumesc tare mult pentru mesajul expediat. Eu zic că e timpul să tragem linia de finish, pentru că nu mai avem mult timp până la finalul orei. Și zic că e pe aproape apusul de concurs și mai aproape e apusul de soare generat de Rareș. În doar câteva clipe aflăm cine va câștiga cele două abonamente la Kaleidoscop pe care le oferă Kiss FM în această oră.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
11: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
12: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
13: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare show.

artificii. Lumini, pe curând! Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Iar noi surprindem un apus de concurs pentru această dimineață. E timpul să aflăm cine câștigă cele două abonamente la Kaleidoscop, spațiul unde muzica și energia cosmică se împlătesc pentru a crea o experiență unică ce transcede realitatea. Asta se va întâmpla în weekendul proxim. Provocarea orei a fost una multicoloră și muzicală. Trebuia să iei un Kaleidoscop așa ca în copilărie și să-ți revezi artistul favorit. Cel care te-a inspirat încă de la o vârstă fragedă. Un artist care nu era neapărat să facă parte din line-up-ul ediției a 5-a a Kaleidoscop. A fost dificil, recunosc, să extragem doar un câștigător, dar regula este sfântă. Astăzi a avut norocul de a câștiga cele două abonamente la festivalul Kaleidoscop. Cine?
2: Unul dintre
1: cântăriți. Eugenia. Să ascultăm mesajul.
2: Unul dintre cântărițe care m-a inspirat încă de când eram adolescentă a fost cu siguranță Dan Balan. Îmi plăceau mult melodiile lui și îmi păreau destul de mult lipsitoare, încât mă trezeam uneori prin casă cântând și predonând melodiile lui. Sunt bucuroasă mult de el că și-a urmat visul și a ajuns cunoscut în toată lumea, ceea ce a demonstrat că un copil din Moldova poate visa destul de departe.
1: Și ne poartă faima în toată lumea. Mulțumim tare mult, Eugenia, pentru mesajul tău. Unul învigător astăzi. Felicitări, ai două abonamente la festivalul Kaleidoscop. Se anunță un weekend intens pentru tine și cineva drag. Partea tare e că aceste concursuri continuă până la finalul săptămânii. În acest interval al zilei, Kiss FM îți oferă două abonamente la Kaleidoscop, așa că stai pe fază.

0: S-a făcut miezul zilei, acum că am fericit-o chisomană, am misiunea de a calma cealaltă lume. În ce țară se află cele mai supărate femei din Europa? Vă povestesc după știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Premierul Alexandru Munteanu conduce azi delegația Republicii Moldova la Luxemburg la conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Evenimentul va marca deschiderea negocierilor de aderare pe clusterul 1, valori fundamentale, care stă la baza întregului proces de pregătire pentru integrarea europeană a țării noastre. Negocierile formale privind aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană încep simultan. UE a organizat de altfel conferințe interguvernamentale separate cu cele două țări candidate, Republica Moldova fiind cea care a înregistrat cele mai multe progrese. Conferința interguvernamentală cu Republica Moldova va reuni reprezentanța ai președinției Consiliului Uniunii Europene, ai Comisiei Europene și ai Guvernului Republicii Moldova, începând cu ora 21. Lucrătorii zilieri din Republica Moldova vor beneficia de o platformă digitală pentru evidența activității lor, e-zilier, lansată oficial astăzi. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat la evenimentul de lansare că platforma va înlocui registrele pe suport de hârtie și va permite înregistrarea electronică a orelor lucrate și a remunerației, datele fiind transmise automat la Casa Națională de Asigurări Sociale, astfel încât perioadele lucrate să fie luate în calcul la stabilirea pensiilor. Totodată, ministra a precizat că lansarea platformei face parte din eforturile autorităților privind reducerea muncii nedeclarate, menționând că ponderea muncii informale a scăzut de la 20% la 17%. Cu raportorii Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei efectuează o vizită de documentare în Republica Moldova în perioada 14-17 iunie pentru a se informa despre evoluțiile politice recente și reformele aflate în desfășurare. Potrivit unui comunicat de presă al legislativului de la Chișinău, agenda discuțiilor include subiecte precum combaterea corupției, reforma justiției, reforma administrației publice locale și procesul de soluționare a conflictului transnistrean. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

că ne-a mai înzăninat acest hit solar de la Raluca, un hit care de fapt trebuie ascultat de pe litoral, dar mă rog, am improvizat și noi litoralul pe 100.9 FM. E luni și chit că e ziua puterii zâmbetului în calendar. Poate această idee le va gândi la zâmbetele celor care încă nu au afișat niciun zâmbet până la această oră 12 și 11 minute. Sunt curioasă oare pe ce poziție s-ar fi clasat Republica Moldova dacă ar fi fost inclusă în topul următor. Dar nu facem parte din top, în schimb suntem curioși să vedem în ce țară se află cele mai supărate femei din Europa. Un studiu anual care analizează starea de sănătate și bunăstarea femeilor din peste 140 de țări a arătat unde sunt multe dintre ele nefericite. Femeile din Malta se numără printre cele mai triste din Europa, potrivit celui mai recent raport. Datele arată că 26% dintre femeile din Malta au declarat că s-au simțit furioase în ziua mai mare a, în partea cea mai mare a zilei anterioare sondajului. Pe următoarele locuri se află Grecia, Cehia și Albania, urmate de Spania. În comparație, nivelurile raportate în alte state europene sunt mai reduse. În Irlanda, 18% dintre femei au declarat că s-au simțit furioase în mare parte din ziua precedentă, iar în Germania, Franța și Elveția, procentul a fost de 17%. Să știți unde să nu călătoriți, dragi bărbați, dacă nu vreți să întâmpinați femei furioase. Excludeți anumite țări de pe lista voastră. Și dacă s-ar fi efectuat un sondaj la noi în țară, raportat la cele mai fericite femei, știu și unde le-am putea găsi. Aici pe 100.9 FM. Vă ridică și mai sus moralul într-o zi de luni, Danza Cuturo de la Don Omar.

ne atinge flutura și responsabil de iubire acest duet format din Alina Eremia și Mihail. Artista se pare că adoră colaborările, cel puțin asta denotă recentul ei pas făcut. A lansat prima colaborare cu Puia și astfel face tranziția către un sound urban și versuri mai îndrăznețe. Descrisă de artistă drept o nouă eră, acest capitol începe cu piesa Genul ăla. Artista dezvăluie în versurile piesei care este genul ăla de bărbat care o cucerește, iar Puia își păstrează rolul consacrat de băiat al străzii. Descoperi deocamdată online genul ăla de bărbat care te cucerește din vorbe și priviri la piesă. La asta mă refer. Acolo asculți, nu la eventuale conversații eșuate, pline de mister fals. Pe Kiss FM însă ești invitat să te desprinzi de lumea virtuală, să trăiești în realitate pe hitul Deliei, Analog.

0: Navigăm prin Swim, noua piesă de la BTS. Ne înfierbântă Mor după tine de la Lazy Ed și Joe.
1: Mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor.
2: Publicitate.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.me.

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Vicredit.md. Acoperim lipsa. Vicredit.

0: Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5-1. Telefon 022-800-888.
1: Hyundai. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.

0: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
1: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
2: Škoda.
1: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

după acest hit de la Lazy și Joe, Mor după tine, s-a încălzit rău de tot în studioul Kiss FM Chișinău. Am și conectat aparatul de aer condiționat, poate el mă va salva. Printre festivalurile noastre, am ignorat un eveniment de importanță mondială ce a debutat săptămâna precedentă, discutăm despre el chiar acum. Ceremonia de deschidere a FIFA World Cup 2026 a avut loc pe 11 iunie la stadionul Azteca și a avut parte de o producție grandioasă inspirată de patrimoniul ancestral al Mexicului. Spectacolul a debutat cu o sferă gigantică aurie care s-a transformat simbolic în trofeul Cupei Mondiale. Tot bine și frumos până într-un punct, până a evoluat Shakira și fanii au început să discute, aveau bănuieli. Oare era chiar artista sau sosia ei? Artista nu și-a scos ochelarii pe parcursul momentului artistic și de acolo și s-au iscat suspiciunile, probabil. E adevărat că și eu am luat două fotografii de ale Shakirei și am încercat să le compar, așa ca în jocurile din copilărie, găsește diferențele. Într-un final n-am ajuns la o concluzie, nu știu dacă a fost Shakira sau sosia ei. E cert că Dai Dai, imnul FIFA World Cup 2026, poartă amprenta lui Ed Sheeran. Reflectând asupra procesului de creație din spatele acestui imn, Shakira a povestit că a știut instantaneu că Ed Sheeran va fi colaboratorul perfect. Iată ce a declarat, citez: eu l-am sunat pe Ed Sheeran și l-am întrebat dacă vrea să scrie imnul FIFA cu mine. Mi-a spus că să scrie ceva pentru World Cup ar fi visul lui. Lucrăm foarte bine împreună, ne înțelegem unul pe celălalt. Am vrut ca piesa să fie o fuziune de elemente diferite. Am vrut să aduc arome afrobeat, arome din Caraibe, chitare, cireașa de pe tort a fost Burna Boy. Pur și simplu ador vocea lui, a povestit Shakira într-un interviu. Ediția de anul acesta a FIFA World Cup se va bucura de un spectacol similar celui din pauza de la Super Bowl. Pe 19 iulie va avea loc primul show din pauza finalei Cupei Mondiale FIFA 2026, iar line-up-ul este unul pe măsura evenimentului. Headlinerii FIFA World Cup 2026 sunt Madonna, Shakira și BTS, cu care ne-am întâlnit mai devreme. Evenimentul va avea loc pe stadionul New Jersey din New York. Și pentru că meciurile de fotbal sunt de multe ori o tortură pentru multe femei, inclusiv pentru mine, se aude chiar acum la tortura de la Shakira.

0: pe Jamaican Bam Bam de la Yugel și Solto, care a fost un plus major pentru energia noastră, îți șoptesc la ureche. Nu doar ție ți-e greu în această zi, mai ales dacă ai avut un weekend de festival, aproape fiecare așa se simte luni, în special în prima parte a zilei, dar cei care stau pe 101 FM totuși o duc mai bine. E mai bine aici. Și eu am adormit aseară pe la 2 noaptea și am dormit fragmentar. Nici eu nu sunt cea mai fresh, acum să recunosc. Dar ne revenim noi pe parcursul săptămânii, nu de alta, dar se întrevede la orizont, spre finishul acestei săptămâni, un alt festival. Trebuie să fim în formă. Și mâine revin cu abonamente la Kaleidoscop să mai fac pe cineva cel mai fericit de pe pământ sau cea mai fericită. Aștepți acest hit de la Rare și eu sunt Gabriela Știrbu. Și a fost o încântare să vă ascult vocile inspirate și în această dimineață. Ne reunim mâine la 10. O zi de luni tolerabilă, să ești îmbrățișat și pupat!
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvuști, ursuleț fileti, 1 kg la 99 lei, 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra, 1 kg la 49 lei, 99 bani. Detergent Savex Premium, 8 kg, 100 spălări, la 299 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
8: Getman Car, ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
9: Descoperă la Metro iaurt grecesc Olympus la 22,90 lei pentru 350 grame și cafea boabe Rioba Perfetto la 279 lei la achiziția cel puțin două bucăți. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold! Între 11 și 17 iunie, Parkside Performance laser cu linii în cruce, 1199 de lei și Parkside trusă cu unelte, 1999 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside! Kaufland!
11: Cardul mai liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu mai liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
12: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema. Locul unde filmul devine experiență.
13: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
14: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
15: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
16: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare

artificii. Lumini. Pe curând. Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the music.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Premierul Alexandru Munteanu conduce azi delegația Republicii Moldova la Luxemburg la conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Evenimentul va marca deschiderea negocierilor de aderare pe clusterul 1, valori fundamentale, care stă la baza întregului proces de pregătire pentru integrarea europeană a țării noastre. Negocierile formale privind aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană încep simultan. UE a organizat de altfel conferințe interguvernamentale separate cu cele două țări candidate, Republica Moldova fiind cea care a înregistrat cele mai multe progrese. Conferința interguvernamentală cu Republica Moldova va reuni reprezentanți ai președinției Consiliului Uniunii Europene, ai Comisiei Europene și ai Guvernului Republicii Moldova, începând cu ora 21. Lucrătorii zilieri din Republica Moldova vor beneficia de o platformă digitală pentru evidența activității lor, e-zilier, lansată oficial astăzi. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat la evenimentul de lansare că platforma va înlocui registrele pe suport de hârtie și va permite înregistrarea electronică a orelor lucrate și a remunerației, datele fiind transmise automat la Casa Națională de Asigurări Sociale, astfel încât perioadele lucrate să fie luate în calcul la stabilirea pensiilor. Totodată, ministra a precizat că lansarea platformei face parte din eforturile autorităților privind reducerea muncii nedeclarate, menționând că ponderea muncii informale a scăzut de la 20 la 17%. Coraportorii Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei efectuează o vizită de documentare în Republica Moldova în perioada 14-17 iunie pentru a se informa despre evoluțiile politice recente și reformele aflate în desfășurare. Potrivit unui comunicat de presă al legislativului de la Chișinău, agenda discuțiilor include subiecte precum combaterea corupției, reforma justiției, reforma administrației publice locale și procesul de soluționare a conflictului transnistrean. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio. Yo.

0: Publicitate.
1: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
2: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
5: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
6: Škoda.
5: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
7: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
8: Turații maxime și multă adrenalină. Cu MyIB și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la MyIB. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe myib.md.
9: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
10: Back to the music.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Theo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
6: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
7: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema. Locul unde filmul devine experiență.
10: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
11: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
12: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare

0: artificii, lumini. Pe curând! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Back to the hits!

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Produsul intern brut al Republicii Moldova a înregistrat în primele 3 luni ale acestui an o creștere modestă de 0,4% față de aceeași perioadă anului 2025. Potrivit Biroului Național de Statistică, valoarea totală a PIB-ului a atins 77,5 miliarde de lei, fiind cu 4 miliarde de lei mai mare comparativ cu perioada similară anului trecut. Cu o rată de creștere economică de doar 0,4%, Republica Moldova s-a situat sub media generală a Uniunii Europene de 0,6 și sub performanțele unor state precum Germania, Muntenegru, Ungaria, Estonia, Turcia, Bulgaria, Macedonia de Nord sau Polonia. Liderul detașat al creșterii economice din regiune a fost Danemarca, cu un avans spectaculos de 5,8%. Uniunea Europeană ar putea deschide toate cele 6 clastere de negocieri cu Republica Moldova și Ucraina pe parcursul lunii iulie, a declarat comisarul european pentru extindere Marta Kos, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe al UE de la Luxemburg. Oficialul european a calificat ziua de astăzi un mega luni pentru politica de extindere a Uniunii și a afirmat că Bruxelles este gata să accelereze semnificativ procesul de aderare al celor două state candidate după deschiderea primului cluster de negocieri, valori fundamentale. Proprietarii de bunuri imobile și terenuri din Republica Moldova sunt obligați să achite impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar până la data de 30 iunie. După expirarea termenului, pentru fiecare zi de întârziere va fi aplicată o penalitate de 0,03% din suma datorată, a declarat șefa Direcției Impozite Locale și alte venituri din cadrul Direcției Generale Metodologie Impozitelor și Taxelor Serviciului Fiscal de Stat, Steluța Guțu, la Postul Public de Televiziune. Obiecte ale impunerii sunt toate categoriile de terenuri, indiferent dacă se află în intravilanul sau extravilanul localităților, precum și clădirile, construcțiile, casele individuale de locuit, apartamentele și alte încăperi izolate. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Moldincom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
6: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
7: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
8: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
9: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
10: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
4: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
5: Škoda.
6: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse antiinsecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
7: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
3: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia, alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema. Locul unde filmul devine experiență.
6: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără 2 produse GeroVital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
7: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
8: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare

0: artificii. Lumini, pe curând!
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
5: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
4: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
6: Škoda.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleț fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latii înghețate plombir în sortiment divers la doar 9 lei și 90 de bani și domnița zahăr alb la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
12: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
13: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
6: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
7: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
8: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia, alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
11: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
12: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
13: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
14: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
15: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Produsul intern brut al Republicii Moldova a înregistrat în primele 3 luni ale acestui an o creștere modestă de 0,4% față de aceeași perioadă anului 2025. Potrivit Biroului Național de Statistică, valoarea totală a PIB-ului a atins 77,5 miliarde de lei, fiind cu 4 miliarde de lei mai mare comparativ cu perioada similară anului trecut. Cu o rată de creștere economică de doar 0,4%, Republica Moldova s-a situat sub media generală a Uniunii Europene de 0,6% și sub performanțele unor state precum Germania, Muntenegru, Ungaria, Estonia, Turcia, Bulgaria, Macedonia de Nord sau Polonia. Liderul detașat al creșterii economice din regiune a fost Danemarca, cu un avans spectaculos de 5,8%. Uniunea Europeană ar putea deschide toate cele 6 clastere de negocieri cu Republica Moldova și Ucraina pe parcursul lunii iulie, a declarat comisarul european pentru extindere Marta Kos, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe al UE de la Luxemburg. Oficialul european a calificat ziua de astăzi un mega luni pentru politica de extindere a Uniunii și a afirmat că Bruxelles este gata să accelereze semnificativ procesul de aderare al celor două state candidate după deschiderea primului cluster de negocieri, valori fundamentale. Proprietarii de bunuri imobile și terenuri din Republica Moldova sunt obligați să achite impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar până la data de 30 iunie. După expirarea termenului, pentru fiecare zi de întârziere va fi aplicată o penalitate de 0,3% din suma datorată, a declarat șefa Direcției Impozite Locale și alte venituri din cadrul Direcției Generale Metodologie Impozitelor și Taxelor Serviciului Fiscal de Stat, Steluța Guțu, la Postul Public de Televiziune. Obiecte ale impunerii sunt toate categoriile de terenuri, indiferent dacă se află în intravilanul sau extravilanul localităților, precum și clădirile, construcțiile, casele individuale de locuit, apartamentele și alte încăperi izolate. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
1: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
1: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.

Nicol Ceri și Puia, Paharul Sus. Am ascultat împreună pe Kiss FM Paharul Sus pentru această zi de luni, mijlocul lunii iunie, zi de vară cu soare, dar și confort termic, perfect pentru muncă, dar și pentru odihnă. Vă salut pe toți și pe fiecare, Diana Dereș sunt, salutare! Continuăm cu Tania Turturanu, Cine are chef de hituri, le găsiți în continuare pe Kiss FM, number one hit radio.

0: Irina Rimes, Străină în țara lui, am ascultat împreună pe Kiss FM o piesă inspirată din poezia Doina, scrisă de poetul nostru Mihai Eminescu. Astăzi, 15 iunie, se împlinesc 137 de ani de la trecerea în ființă a luceafărului poeziei românești, Mihai Eminescu. Jamaican de la Hugel, în continuare pe Kiss FM. Îl vom asculta și pe Chiran cu Azizam. Nu lipsește Emma cu Noaptea. Nu știu ce crede când apare noaptea. Aruncate
1: undeva când apare noaptea. Publicitate. Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.

0: Vin!
1: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
2: Hyundai. Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
6: Škoda.
7: Nu rata ofertele Green Days la Iusk. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusk.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
9: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Să vă mândibuzoare, îi salut pe toți cei care sunt la volan în acest moment. Hai să vă spun câteva lucruri despre Hankook Tire. Vorbim despre un brand premium apreciat de șoferii din întreaga lume pentru anvelopele sale sigure, confortabile și rezistente. Mereu conectat la noile tehnologii, Hankook vine și cu gama Ion dezvoltată special pentru mașinile electrice. Indiferent de drum, brandul pune accent pe performanță și o experiență cât mai plăcută la volan. Să aveți drum bun în continuare, rămâneți pe Kiss FM.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: The Second Voice, Let Me Be, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, ora 17 aduce cu ea un super concurs aici pe frecvența Kiss FM Chișinău, așadar pregătiți-vă WhatsApp-ul, Telegram-ul, Viber-ul 0602404. La fix vine și colegul Nicolae Bălănuță cu știrile serii. Până atunci ascultăm Mira cu Tălpile Goale, rămânem împreună!
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Dina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
5: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
6: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
7: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
8: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
9: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
10: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-54-48.
11: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
12: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltel.md.
13: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
14: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare show.

artificii, lumini. Pe curând! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova încă nu dispune de suficiente informații pentru a monitoriza eficient piața imobiliară și pentru a identifica din timp eventuale dezechilibre sau supraevaluări ale prețurilor locuințelor, avertizează Fondul Monetar Internațional în raportul său privind stabilitatea financiară. Experții FMI constată că Banca Națională a Moldovei a făcut progrese în monitorizarea sectorului imobiliar și colectează deja date cu privire la prețurile locuințelor din Chișinău și suburbii. Cu toate acestea, lipsesc în continuare informații care ar permite evaluarea completă a riscurilor de pe piață. În paralel, raportul remarcă faptul că piața imobiliară joacă un rol important în creditarea populației, ceea ce face ca eventualele corecții de preț să poată avea efecte asupra gospodăriilor și asupra sectorului bancar. Cartelele SIM preplătite nu vor mai putea fi activate anonim. Guvernul urmează să examineze pe 17 iunie un proiect de lege care obligă operatorii de telefonie mobilă să identifice utilizatorii înainte de activarea numerelor noi, inclusiv în cazul cartelelor cumpărate din chioșcuri, stații Beko sau oficii poștale. Proiectul elaborat de Ministerul Afacerilor Interne prevede că noile cartele SIM și eSIM vor putea fi utilizate doar după verificarea identității persoanei. În cazul cetățenilor moldoveni, operatorii vor colecta numele, prenumele, IDNP-ul și datele actului de identitate. Puțin peste 1500 de locuri mai sunt disponibile în instituțiile de învățământ din Chișinău pentru înscrierea copiilor în clasa 1, anunță Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Până în prezent, 8490 de copii au fost înmatriculați în clasa 1 în instituțiile publice de învățământ. Pentru anul de studii 2026-2027, în cele 122 de instituții publice de învățământ din municipiu a fost planificată înscrierea 10.012 copii, repartizați în 351 de clase. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
1: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
1: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.
3: I just love to...

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să vă în difuzoare, dragilor, e timpul să dăm start concursului. De la o luni, farmacia familiei vine cu un premiu absolut senzațional. Este vorba de un set de produse CL, deodorante și antiperspirante, îngrijire eficientă, protecție de încredere zi de zi. Brandul CL, originar din Germania, este creat pentru a oferi protecție și confort zilnic cu formule moderne și responsabile. Iar în luna iulie, CL vine cu o ofertă specială pentru tine. La achiziția celui de-al doilea produs CL, beneficiezi de 50% reducere la farmacia familiei, 40% reducere la Dita Hiperfarmacie. Este momentul perfect să-ți completezi rutina de îngrijire și să încerci mai multe variante din gama CL, deodorante și antiperspirante. Comanda online pe ff.md sau fizic în farmacia familiei sau Dita Hiperfarmacie. Și întrebarea de astăzi, 0602 40 24, WhatsApp, Telegram sau Viber. Când se aplică cel mai eficient un antiperspirant și un deodorant CL? Cine răspunde primul sau prima corect, câștigă multă baftă!

Elena Paparizu, my number one. Am mai scutat împreună pe Kiss FM. O să repet, dragilor, întrebarea din această rundă de concurs: când se aplică cel mai eficient un antiperspirant și un deodorant? Cine răspunde primul corect câștigă un set de produse foarte faine și pe timp de vară și în orice anotimp de altfel. 0602404, WhatsApp, Telegram sau Viber. Mergem mai departe cu Solo Tu de la Costi și Adrian Saguna. Solo tu, no tengo nada que te. Vom asculta și Old Friend de la Vescan și Andrei Bănuță. Uite iar te sun, știu că o să-mi răspunzi, am atâta să. Nu lipsesc Clayzet și Joc cu mor după tine.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Fii direct pe card, e simplu ce vrei.
4: Până la 300 de mii de lei.
5: Uite, deja au intrat banii.
4: Rapid!
6: Se pare că lipsa a dispărut.
4: Vicredit.md.
7: Acoperim lipsa. Vicredit.
8: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda. Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
9: Škoda.
10: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu GetMyCar ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini GetMyCar în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
11: GetMyCar. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. GetMyCar.

0: Local crânvurști ursuleți fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Saflex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Cardul My Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu My Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyIB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci MyIB.
10: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 205 lei

0: tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Back to the music.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să vă asculti, am revenit, dragilor, la concursul nostru. O să repet întrebarea din această rundă: când se aplică cel mai eficient un antiperspirant și un deodorant CL? Ne scrie Alexandrina. Seara, dimineața după baie, ne scrie Angela. Seara după duș, ne scrie Valeriu. Bună, antiperspirantul se folosește după duș seara. O zi bună, ne scrie Caterina. Cel mai potrivit moment pentru aplicarea antiperspirantului este după duș, baie, ne scrie Ana, și o altă Ana, Revenco, seara pe pielea curată. Și Valeria ne scrie: antiperspirantul se aplică seara pe pielea curată, deodorantul dimineața sau oricând în timpul zilei pentru prospețime. În scurt timp vin să anunț și răspunsul corect și cine l-a dat primul sau prima. Multă baftă, stați aproape!

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Să avem în difuzoare, salut pe toți cei care sunt la volan în acest moment, inclusiv pe cei prinși ambuteaje. Desigur, dacă vorbim despre anvelope de încredere, merită să amintim și de Hankook Tire. Este un brand premium cunoscut la nivel mondial, apreciat pentru combinația dintre siguranță, confort și performanță. Mereu atent la noile tendințe din industrie, Hankook dezvoltă tehnologii moderne și soluții adaptate cerințelor actuale, inclusiv gama Ion destinată mașinilor electrice. O alegere care însoțește pe șoferi kilometru după kilometru. Să aveți drumul în continuare, rămâneți pe Kiss FM.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
6: Pat cu sau Teador, 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
7: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
8: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyBe Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyBe Business. Tu conduci. MyBe.
9: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
10: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema. Locul unde filmul devine experiență.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
12: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
0: Skoda.
13: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare

0: artificii, lumini. Pe curând!
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Asculți Kiss FM exact în momentul când desemnezi și câștigătorul din această rundă de concurs. Astăzi avem o câștigătoare, se numește Valeria și ea prima ne-a răspuns corect și complet. Când se aplică cel mai eficient un antiperspirant și un deodorant CL? Antiperspirantul seara pe pielea curată și uscată, deodorantul dimineața sau oricând în timpul zilei pentru prospețime. Felicitări, dragă Valeria, ai câștigat un set de produse CL de la farmacia familiei. Dragilor, în luna iulie, CL vine cu o ofertă specială pentru voi. La achiziția celui de-al doilea produs CL, beneficiezi de 50% reducere la farmacia familiei și 40% reducere la Dita Hiper Farmacie. E momentul perfect să-ți completezi rutina de îngrijire și să încerci mai multe variante din gama CL deodorante și antiperspirante. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Continuăm cu hit. Turile, stați aproape! Kiss FM.

0: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.
1: Acest program conține plasare de produs.
2: Nueva York!

DJ Snake Paradise, am ascultat împreună pe Kiss FM. După ce am avut atâta instabilitate la capitolul meteo la începutul acestei veri, uite că vremea s-a mai stabilizat și a reintrat în drepturi vara, așa cum putem spune că avem 22 de grade Celsius la această oră în capitală și toată săptămâna meteorologia anunță cer senin, soare și temperaturi care vor oscila între 24 și 26 de grade. Ne bucurăm de cele mai tari hituri, iar pe Kiss FM chiar acum Alex Parker, Heartbreak, rămânem împreună.

0: Publicitate.
1: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
2: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
6: Hyundai.
7: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleți fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Direct pe card, e simplu ce vrei.
9: Uite, deja au intrat banii.
10: Rapid!
11: Se pare că lipsa a dispărut.
12: Vicredit.md. Vicredit.
13: Acoperim lipsa. Vicredit.
14: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
15: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
16: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold! Între 11 și 17 iunie, Parkside fierăstrău circular de masă, 1299 de lei. Și Parkside aparat de tăiat cu plasmă, 2499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland!
17: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
18: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.

0: Corvin!
1: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
7: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
8: Back to the hits.

0: Kiss. Kiss. FM.
1: A sosit ora să ne ridicăm din genunchi. Prea mult ne-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

Cuba, asta e țara mea, am ascultat împreună pe Kiss FM. Am fost în acest weekend la festivalul Născut în Moldova, ca mulți dintre voi, de altfel, și am simțit atâta mândrie și bucurie pentru artiștii noștri, pentru toți cei care au fost acolo. A fost absolut extraordinar, am văzut inimi bătând la unison, cântând la unison, atâția oameni din diferite generații uniți prin muzica născută la noi acasă în Moldova. Un festival care a strălucit de-a dreptul la cea de-a doua ediție. Continuăm cu Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Ascultă Kiss FM.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Chisa pe mâini divizoare, îi salut pe toți cei care sunt la volan în acest moment. Dacă ești șofer și îți dorești anvelope pe care să te poți baza zi de zi, atunci merită să afli despre Hankook Tire, un brand premium cunoscut în întreaga lume pentru calitatea și performanța produselor sale. Compania investește constant în tehnologii noi și dezvoltă soluții moderne pentru mobilitate, inclusiv gama Ion, creată special pentru mașinile electrice. Cu anvelope apreciată pentru siguranță, confort și rezistență, Hankook este alegerea multor șoferi din întreaga lume. Mergem mai departe cu hiturile, să aveți drum bun în continuare.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: și apus de soare la Kiss FM. Soarele încă nu merge la apus, dar programul meu, da, cel puțin pentru astăzi. Dana Dereș sunt, atât a fost de la mine pentru tine. Astăzi la Drive Time am avut hituri, concursuri cu premii, iar mâine de la 16 o luăm de la capăt. Dincolo de ora 19 începe Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Eu te-am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md. Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la

0: mai îndrăzneț.
1: Škoda.
2: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.

0: descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
4: pe Instagram, ca Shine Radio.
5: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
6: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
7: Back to the hits.

0: începem nebunia, începem să
1: bună seara și Mimaro la toată lumea. A fost frumos, a fost distracție. Ia deschide și Ana microfonul. Ana, trageți microfonul. Cum e?
2: Nu,
1: ca să, pentru că ne auzim și în Republica Moldova, putem să zicem, cum Chimaro?
2: Eu nu mă bag la asta, că nu știu ce ai zis. Ai zis de bine, da?
1: Cum a fost?
2: Cum a fost? Măi, a fost tare, a fost foarte mișto. Chiar, acum eu am cumva chestia asta, obișnuința asta de a romanticiza lucrurile. Și chiar dacă vineri a plouat, măi, am avut niște cadre cu Teo Roz și cu domnul Mario, care au cântat împreună, în surpriză, în cea mai mare ploaie. Și totodată, dacă tot m-ai întrebat, sâmbătă și duminică lucrurile au mers mult mai bine din acest punct de vedere.
1: Ieri am ajuns și eu vreme. Și m-am bucurat de vreme, a fost superb.
2: Foarte, foarte fain și show-urile mișto și cover-urile neașteptate au sunat extraordinar. Adică faptul că am văzut, nu știu, Lupii lui Calancea cântând piese care nu le aparțin și să-i vezi, da, în situațiile respective, foarte mișto, mi-a plăcut foarte. Deci,
1: multă lume am văzut sâmbătă sold out, cred că și duminică a fost
2: sold out. Și duminică, la fel, o nebunie totală la Alex Velea, când și-a scos mai...
1: Wow!
2: A terminat șmecăria. Oricum, am făcut un show special pentru Chimaro cu foarte mulți dansatori. A fost ceva super. Mă, uitați-vă pe internet la noi, social media, Kiss FM România, ne găsiți pe acolo. Iarăși mi-a plăcut foarte mult și Lupii lui Calancea, super mega show, și domnul Ștefan Bănic. Și ce să mai, domnul Smiley aseară, la fel, bere
1: gratis. Marius Moga am văzut.
2: Da, a fost o surpriză. A apărut pe scenă tip surpriză și cred că lumea s-a bucurat foarte mult. Am văzut foarte multe filmulețe cu ei în social media, semn că oamenii s-au bucurat și majoritatea ziceau că uite, asta e adolescența mea pe scenă.
1: Da,
2: și s-a părut așa fain. Bine, asta înseamnă și că au mai trecut niște ani, dar în fine, gata, tac. Deci e frumos.
0: Mulțumim, Ana. Rezumat de la Ana pentru nebunia de la Chimaro.
1: Îți dai seama, Ana zice cum s-a văzut de pe scenă, pentru că Ana a prezentat scena Kiss FM.
2: Da, din spate nu prea știu, așa, da, să văd. Din față, din pardon. Da, din public nu știu. Am ajuns o singură dată în 3 zile să văd și eu cum arată scena din față.
1: Da, și n-o sări oamenii pe tine la pozele astea.
2: Am făcut și poze.
1: Da.
2: Suntem simpatici, nu e ca și
1: cum. Da, da, da.
0: Hai să începem Summer Kiss Kiss in a Mix. Mulțumim, Ana, pentru acest rezumat legat de Chimaro. Chiar, bă, chiar a sunat bine ce a zis ea. A sunat la fel de bine ca și festivalul în sine. Hai cu fetele care și-ar dori să fie regine în Puerto Rico. Bă, măcar pentru o zi. Cum era aia? Queen for a day, nu?
1: Cum era aia? Ai, ai, ai, ai.
0: Ai, ai, ai, Puerto Rico, superba țară insulară unde oricine ar vrea să fie oricând, la orice oră.
1: Hai, boxele la maxim. Bună seara, bine v-am regăsit.

0: vechi, ci e stilul lor nou.
1: Da, da.
0: Sunt mai pe veselie, mai pe western, aș putea zice. Chiar mai pe country, cumva, așa, e un country pop. Foarte bine, bravo, bravo, de Mortens.
1: Îmi place piesa, e bine. E altceva, cum ai zis, un country așa, mai diferit, nu știu, sună...

0: vine cu acest mesaj. Mulțumim, te pupăm. Vine și cu o melodie. Vine și cu o întrebare care pe noi ne-a dus cu gândul la o altă întrebare. O să vă întrebăm, o să vă întrebăm ceva în câteva clipe. A venit Olix cu o idee. Și salutare, săptămână frumoasă să aveți, Bogdan din Oradea. Mulțumim, Bogdan. Olix a gândit la următoarea chestie.
1: Stai așa, stai să vedem mesajele. Deci avem așa, Veronica din Bacău ne-a scris în aplicația Kiss FM pentru Robert Olandezu cu mesajul: dă bă bani înapoi, bă bărfașule.
0: Aolea, stai așa un pic. Se întâmplă din astea?
1: Se întâmplă, cum să nu? Dacă omul îți datorează niște bani, cum să nu-i zici să-ți dea înapoi?
0: La radio, și așa, la Kiss FM?
1: Păi da, da, mai ales că eu zici ca pe, cum zice Marian Ceaușescu, știi, de pe internet, cu: bă bărfașule, bă!
0: Exact. Cine te pune să dai bani fără să mergi la notar?
1: Okay. La Viniu zice așa: la Pena, dedicație pentru soția mea și fetița mea frumoasă cu mesajul: baftă la examen, iuhu, sunteți cei mai tari. Și pentru Moni, multă sănătate și fericire. Este un mesaj venit chiar acum de la Constantin. Ziceam așa, să facem un mic challenge pentru ascultătorii noștri. Luăm piesele din Kista 40, primele trei piese din Kista 40, și suntem curioși de la voi să ne spuneți care dintre aceste piese vă place cel mai mult. Și avem așa, piesa number one în Kista 40, Solo Tu. N-aveți cum să nu știți, dacă cumva nu știți, iată refrenul, iată cum sună.
0: Deci trei piese, prima:
2: Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder.
1: A doua piesă, Lazy Ed și Joe, Mordo.

0: vedem care este piesa pe care o votați voi aici la Kiss Kiss Dynamics. Care este piesa voastră preferată din cele trei?
1: Deci, dați-ne mesaj 0722 20 60 20 sau în aplicația Kiss FM să ne spuneți care dintre aceste piese vă place mai mult. Și

cu salam vegan, cu invitații, cu nuntași. Și când dau toți, dau muzica jos, salam vegan, salam vegan. Ei, salut pe Mara și pe George, sunt acum pe recepție. La ei am fost la nuntă sâmbătă și a ieșit, cred că cea mai mare demență din ultimii mulți ani. Cred că

0: mirele pe brațe în aer. Cu așa ceva să vezi la o nuntă. După care au dus mirele pe brațe la cișmeaua de afară, unde de fapt erau niște bale de bere, dozatoare de bere.
1: Excelent.
0: Doamne,
1: excelent.
0: Dumnezeule, ce nebunie. Vă salut, ați fost minunați, Casa de Piatră.
1: Îi întrebam pe ascultători care dintre piesele din top 3 din Kiss Top 40, care piesă le place cel mai mult. Ce am avut solo tu, am avut Lazy Ed cu Mor după tine, Mor după tine și Emma Noaptea.
0: Primul mesaj spune așa: solo tu.
1: Solo tu.
0: Poate anthem-ul unei generații.
1: Ce vorbești, generația AI. Uite și Radu ne-a scris în aplicația Kiss FM, tot solo tu.
0: Mario Fresh, bine de tot. Ce piesă e asta?
1: Cred că se referă la Lazy Ed cu Johnson.
0: Doi mor după tine. Ok, Mario, zice domnul Mr. G. Salutare, Marius. Noaptea fără discuții. Să știi că sunt cam egale. După mine sunt aproape egale, dar le bate pe toate, puțin cu un mic procent la acest voting, desigur, solo tu. N-ai cum.
1: Acum putem face partea a doua. Dați-ne în continuare mesaje. Care dintre toate piesele din playlist-ul Kiss FM, hai să o zicem acum așa frumos, vă displace cel mai mult? Sau de ce, de care piesă v-ați săturat?
0: Ok, asta
1: pură,
0: e întrebare.
1: Pură curiozitate.
0: E pură întrebare de sondaj asta.
1: Da.
0: Care piesa de care v-ați săturat la maxim în momentul de față?
1: Nu se întâmplă nimic. Nu o scoatem din playlist, nu o dăm mai des. Deci e pur și simplu, pur informativ. Cum erau sondajele alea, am mai auzit de...
0: Da, pur informativ. Uite, da. Altcineva spune solo tu. Așa îmi sună și telefonul, domnul Viorel.
1: Oh, bine!
0: Ok, deci nu scăpăm de solo tu. Cred că până prin decembrie. De Crăciun, cred că o să dăm play la
1: solo-tul,
0: partiuri
1: cu solo tu. Clopoței.
0: Da, un fel de jingle solo tu.
1: Dar ți-am zis și uite, acum le zicem și ascultătorilor că avem microfoane deschise și asta e. Costi cu Șaguna și Benzol pregătesc ceva nou. Acum ceva... vedem.
0: Pe care nu-l mai promovează așa excesiv să fure toată lumea piesa.
1: Stai să vedem când începe.
0: Deci, deci de Crăciun o să cântăm solo tu, solo tu, solo tu.
1: Hai că am și eu mesaje. Uite, Vali ne-a scris, zice: pentru mine cel mai mult îmi place piesa de la Emma, anume Noaptea, mai ales după remixul produs de cei trei legendari, care nu mai au nevoie de nicio introducere. La cât am auzit piesa pe primul loc, deja am început să o rețin fără să vreau, mai ales refrenul, adică e prea de tot. Deci mi-i place lui Vali, asta înțeleg. Laura, o săptămână Power Kiss. Mă, ei ne cer o piesă, dar nu știu care e faza cu piesa asta. Hai să vedem. Și prieten, ne mai zice cineva: Florin din Germania, aș vrea să ascult solo tu, varianta originală pe care o ascultam acum vreo 30 de ani, atenție, prin discotecile grecești din Germania. Cum e asta, discotecile grecești din Germania?
0: Or fi și nu știm noi. Ceva discoteci grecești în Germania. Cineva spune salam vegan, gata, m-am săturat
1: salam
0: de ea.
1: Salam vegan.
0: Deci vezi, uite, oamenii știu că această piesă de la Hugel se cheamă salam vegan. Nu știu exact. Că e jamaican și... Bun, băi, multe piese, multe voting-uri pentru solo. Tu mulțumim foarte mult pentru nebunia de pe WhatsApp-ul Kiss FM, dar și în aplicația Kiss FM. Am făcut așa noi un sondaj de nebun la telefon, așa, la Kiss Kiss in the Mix. Dar mai departe vrem să ne concentrăm pe mesaje. Hai cu dedicațiile voastre, hai cu dedichisurile, hai cu piesele preferate și neapărat cu urări de la mulți ani pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Uite, ne-au cerut ascultătorii La Pena. Hai să vedem cum sună piesa asta. Sunt și eu super curios. Am impresia că știu, dar așa, după nume, încă nu sunt sutra. Fii atent, îi dăm un play, ia. La Plena, de fapt. Lansat acum un an.

0: Foarte bine, au început să vină și mesaje de la oameni care ne spun de ce piese s-au săturat.
1: Primim o grămadă. Cineva ne spune că vrea să asculte pe iPhone, deci la celălalt capăt. Ah. Nu e.
0: Fii atent ce mesaj am primit aici în aplicația Kiss FM. Deci, repet, piese de care ne-am săturat. Solo tu! Okay. Zice, am fost obsedat atât de tare de ani cât am ascultat-o atât de des, încât acum mi-a ieșit pe ochi. Înțeleg asta.
1: Ne spune de Baba Vanga. Păi Baba Vanga deja e de anul trecut, nu?
0: Nu mai e, gata, a cam ieșit.
1: Apropo de piesele astea de care ne săturăm cu timpul, studiile arată că trebuie să asculți de aproximativ 200 de ore o piesă, după care...

0: și a revenit s-a întors în cariera muzicală. O cheamă cu Kiss. Deci asta e, adică dacă vreodată vine în România, neapărat o luăm aici, zicem: uite, Kiss, ea e Kiss-a, facem cunoștință cu radio.
1: I can't wait. Bob Sinclair și Kiss-a la Kiss.

0: mesaje.
1: Ia, tocmai ascultai un mesaj care mi s-a părut extraordinar de funny.
0: Ok, asta zici, da?
1: Ia.
2: Bună, băieți!
0: Te pupăm!
2: Deci, practic, sunt singura care, de fapt, înțelege salam picant și nu vegan. Mă simt așa într-un impas, ca și când aș fi trăit într-o minciună. Pupăm, Flavie din Ploiești!
0: Te pupăm, Lavinia! Salam picant, salam picant! Salam merge și cu salam picant și cu salam vegan. Dar putea să fie o salam vegan și picant, nu? În același timp.
1: Da. Hai să vrem, ce mai înțelegeți voi pe

0: aplicația Kiss FM.
1: Bună, dragii mei, Kiss FM, Denisa de la Craiova, vă pup.
0: Te pupăm, Denisa.
1: În această seară am intrat de servici.
0: Bravo, spune la treabă.
1: De topul vostru vreau să vă spun că melodia Amor după tine e top. Eu dedic soțului meu zi de zi. Cu această ocazie vreau să-i spun și că

0: Ce, da. E da. Muzică simfonică.
1: Da, bine că vă place solo tu, dar Lazy Ed cu asta, Mor după tine, nu? Că e, nu știu cum.
2: Ce mai avem? Gabriel din partea mea pentru Manu și Manuel. Mulțumesc frumos! Alina, vă salutăm în drum spre mare cu soțul meu Mario. Sunteți și mai buni, Kiss FM. Și

0: Kiss FM.
1: Cât tot ne-a cerut Solo Tu sau cât tot ați zis că suntem cu toții fierți pe Solo Tu, asta vine. Rămâneți cu noi pe Kiss FM. Kiss Kiss în mix continuă imediat cu a doua oră de party și cu mixul care începe în jur de ora 8. Și cu

0: publicitate.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleți fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Safex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbo Master. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
5: Moldcell conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moldcell Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moldcell Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moldcell.md.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
7: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Back to the hit. Gata, înapoi la hit-uri, ziceam deja de piesa asta.
10: Solo tu, solo tu, solo tu, solo tu, solo tu, solo tu, solo tu, solo tu, solo tu, solo tu,
9: solo tu,
10: solo tu, solo tu. Solo tu.
9: Forța. Ok, să-i dăm un restart colegului meu, nu?
10: Solo tu.
9: S-a stricat, Olix.
10: Solo tu, solo tu, solo.

0: și la petrecere unde sunt mulți oameni. Avem F. John și Theo Rose.
1: Doamne ferește! Așa piesă, așa... Așa piesă, așa DJ, așa emisiune, așa ascultător, de fapt, că dacă ne ascultați, e clar că sunteți la fel de duși cu pluta ca noi. Misha Miller avem imediat, piesă nouă.

0: Mulțumim frumos, Răzvan. Ne salută și el tot din UK. De vizez, cred că nu știu ce e. Aș dori o dedicație pentru soția mea, Claudia, și băieții mei, Patrick, Dominic și Casian. Vă iubesc mult. Vă mulțumesc, sunteți number one. Mulțumim frumos, Răzvan, să fii bine acolo. Și Vali vrea pentru Ramona Swim de la BTS. Am pregătit-o, vine un picuț mai încolo. Și ia să vedem ce ai tu acolo pe WhatsApp, DJ Young.
1: Salutare din Oradea la Viniu. Seara este mai frumii cu voi și muzică bună. Mulțumim, te pupăm. Și bună seara, vă rog mult dacă se poate pentru Toader Vasilică. Te iubesc enorm de mult din partea soției Toader Mărioara. Vă rog mult, Kiss FM, băi, ce frumos.
2: Super.
1: Soția a dat mesaj, băi, lui Toderica, băi, și a zis gata. Se spune și numele de familie ca să se știe pentru toată lumea, nu?
0: Hai să-i spunem la mulți ani și prietenului nostru, LL Paul, LLP.
1: Mulți ani trăiască,
0: mulți ani trăiască, la mulți ani. Paul, să fii sănătos, să faci remixuri la fel de faine, așa cum ne-ai obișnuit.
1: De-a lungul anilor, ca să zic așa.
0: Păi face Paul LLP la remixuri de când îl știm noi, cred că de vreo 20 de ani, în continuu lansează remixuri și mai ales în ultimii ani.
1: Dar
0: rupe.
1: Să răspundă și nouă, oare câte remixuri are în total până acum lansate?
0: Eu cred că ale 2-3.
1: 2-3 mii, poate. Ziceam de piesa asta pe care...
0: Stai. Știi cine mai este...
1: Sărbătorită astăzi?
0: Sărbătorită. Astăzi, ia uite ce am pregătit eu în playlist, așa o piesă.
1: Băi, nu cred, serios?
0: Da, doamna Felicia.
1: Felicia, Feli. Hai să cântăm. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Și dedicăm piesa asta cântată chiar de ea.
0: Cine te crezi de acum?
1: Băi!

0: șașca. Nicu, îmi place cum conduci. Mergem cu Kiss spre munte. Drumul bun să aveți. Și Andreea, salutare, vă ascult împreună cu logodnicul meu de la Genova. Aș dori să răsune în boxe Andrei Bănuță undeva pentru omul meu minunat de lângă mine. Vă pupăm să se audă Kiss FM oriunde în lume.
1: Și te dăm piesa? Sau?
0: Eu zic să dăm piesa Andreea Bocelli, frumos așa, cu David Guetta și toată gașca. Cealaltă piesă, celălalt imn, eu nu am înțeles. Deci, cred că timp de câteva săptămâni, în fiecare săptămână apărea cât un imn pentru FIFA.
1: Nu s-au înțeles,
0: nu s-au înțeles. Adică... S-au zis unii, bă, facem noi, nu, facem noi.
1: Facem noi.
0: După care au început imnul de la, nu o să zic, acum băutura

0: Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Doamne, ce bine sună piesa asta, Andreea Bocelli, David Guetta și toată gașca.
1: Dar vezi că și asta are BPM 100 și un pic acolo. Nu e foarte sus, nu e foarte festival.
0: Are acel vibe de, da, de party, de festival, de joc, ca să zic așa, de stadion.
1: Uite că mai am încă un mesaj venit acum 2 minute. Sunteți grozavi, am migrat la voi de curând de la un alt radio cu ultima literă a alfabetului. Ok. Și nu vine să cred ce vibe mișto aveți. Apreciez enorm că difuzați frecvent piesa Alexandrei Căpitănescu. Aveți diversitate muzicală. Nu rulați aceleași piese obsedante în

0: Cașca Kiss-o Manilor. Hai că nu mai zicem nimic mai mult.
1: Și
0: Goana.
1: Bine venit în familia Kiss FM.
0: Avem și petreceri cu partidul Kiss FM, cu mine și cu Dan Fințescu. Vă întâlniți în curând la Bistrița. Deci dacă sunteți din Bistrița, ne vedem undeva în iulie. Dar mai multe de

0: un Iureș cum n-am mai văzut în România. Între 17 și 19 iulie ne vedem la Nibiru, acolo la Galaxia Festival.
1: Unde ne întâlnim? Tata, vede ce nume.
0: Da.
1: Ozuna,
0: Nicky Jam,
1: Tugel.
0: Exact. Clean Bandit,
1: Salvatore Ganacci,
0: Lucenzo,
1: Dansa cu Duro, vine și Ina, avem și Antonia, avem Faru cu Pepa.
0: Și DJ Snake și Timmy Trumpet. Doamne. Băi, ce nume incredibil. Șocul meu este că oamenii ăștia vor ajunge la Costinești. Adică asta este ceva. Și o să zic că, bă, unde naiba mergem? O să uite pe hartă, o să zic că, ce cu satul ăsta? Ce se întâmplă aici? Și când ajung acolo și văd Dita Maiorașul construit de Shelly și echipa lui, incredibil. Abia așteptăm să ne vedem cu ei acolo și cu voi și să fie nebunie mare la Nibiru vara asta, la Galaxia Festival.
1: Între 17 și 19 iulie, în Universul Nibiru, Galaxia Festival, powered by Kiss FM.
0: Și atenție mare, în vreo două ore cresc prețurile, deci luați-vă prețuri, dar nu vă luați prețuri, luați-vă bilete dacă vreți să veniți acolo la Nibiru, la Galaxia Festival, unde o să fie tare de tot. Avem a treia oră, departe!

0: publicitate.
1: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
2: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
4: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65%. La mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
8: Instagram, ca așa în radio.
9: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare

0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: Back to the music.

0: prietenul nostru vechi, Flavi DJ.
1: Îl salutăm pe Flavi, care s-a apucat de făcut remixuri și ni le trimite și sună foarte bine, ce să mai. Avem mesaje foarte multe primite de la voi, îl avem pe Costi.

0: ani.
1: Mulțumim, Costi, la mulți ani prietenului tău. Anonim zice: hei, DJ Grasu, câte trofee mai ai pe listă de bifat?
0: Ok, okay. Bun.
1: Și l-avem pe Vali. Bună seara, astăzi am dat ultima probă de competențe pentru bacalaureat, și anume competențe digitale. Se vede că Vali stă bine pe competențe digitale, că ne-a dat un mesaj de 8 rânduri. Această probă de competențe digitale, la care evident că m-am descurcat fără nicio problemă. Eu sunt curios ce se întâmplă la aceste competențe digitale. Trebuie să arăți că faci un story, să faci o postare pe Instagram. Ce trebuie să faci? Să intri în Word, să deschizi Excel-ul? Ce se întâmplă? Eu sunt tare curios.
2: Sau să dai niște mostre de amprente cu degetele.
1: A zis: singurele care au mai rămas sunt probele scrise de pe 29 iunie, 30 iunie și 2 iulie, adică probele cele mai importante, dar până atunci mă relaxez ascultând cea mai bună și mai iubită emisiune de radio din toată România, evident prezentată de cel mai bun DJ din toată România, Vali. Mulțumim frumos!
2: Doamne, domnul
1: la
2: Vali!
1: Probe. Da, eu sunt curios asta cu competențele digitale, poate ne povestește Vali mâine, acum chiar se
2: pierd. Sună într-un mare fel, adică competențele digitale, parcă e un departament de la Elon Musk.
1: Și de fapt, de unde porniți calculatorul? Cum deschideți telefonul? Cum,
2: câte fire are priza?
1: Exact. Da. Acum, mai în glumă, mai în serios.
2: Vezi că ai la protecția muncii, să știi, acolo e altă... Care e diferența dintre o cafetiere și un calculator?

0: club și pe plajă, peste tot. O piesă pe care vă recomandăm, Favela.
1: Și la The Color Run merge și la evenimente private, de ce nu?
0: Cum să nu, salutăm Iașul, ne-am distrat tare de tot sâmbătă acolo, eu și cu Dan Fințescu. În perioada următoare ne vedem cu partidul Kiss FM în curând, în câteva săptămâni la Bistrița și apoi la evenimentele The Color Run Night de la Mamaia și din București.
1: Mamaia, vă, 15 august și București 19 septembrie, nu?
0: Exact, astea sunt datele. Ne vedem la The Color Run și, precum ziceam, un pic mai devreme la Bistrița în iulie.
1: DJ Young, Kiss Kiss in a Mix Party, nunți, botezuri cu metri, DJ Young e și MC. Sâmbătă voi fi la un botez de data aceasta cu părinții Adriana și Andrei și micuțul lor Andrei și, desigur, cu prietenii și colegii mei și ai noștri de la Urban Events. Abia aștept sâmbătă la un botez frumos care ține regulamentar până la ora 22. Nu mai stăm până la 4 dimineața.
2: A, așa e, la botezuri trebuie să doarmești copilul ăla cât să se...
1: Păi da, și trebuie să dăm muzica mai încet, nu merge să mergi cu bubuia la maxim. Trebuie să mergi cu volumul la un sfert, așa, la un 25%.
2: Ok.
1: Păi da.
2: Să nu deranjezi copilul, nu?
1: Copilașul care vine și cu niște căști speciale de antifonare. Și că acum bebelușii la botezuri sunt cu acele căști de antifonare.
2: Păi așa mi se pare normal.
1: Trăim în vremuri civilizate. Totuși suntem la sfertul secolului 21. Exact. Am mai descoperit și noi.

0: Kiss FM, nu?
1: Exact, exact. Puteam să încheiem emisiunea așa cum îți place ție, pe Alexia două linii. Dar am zis că mai punem și 300 cu Andra, așa, piesă frumoasă.
0: Două linii, cred că piesa aia a fost, pe cuvântul meu,
1: vreo trei luni de emisiune am încheiat cu piesa aia.
0: Băi, mai bine cu sărut cât o viață, că vorba aia, doar suntem la Kiss FM și seara suntem la Kiss Kiss in the Mix. Atunci când spui Kiss Kiss, te

0: toate seturile noastre pe Kiss Kiss in the Mix Radio.
1: În aplicația Kiss FM găsiți radioul nostru cu muzică foarte fresh. De fapt avem mixuri pe toate gusturile, și mixuri mai noi și mixuri mai vechi. Asta înseamnă toate gusturile, și vechi și noi, că mixurile sunt astea de la emisiune pe care le știți. Dar avem mixuri încă de acum câțiva ani până la cele mai recente mixuri de acum

0: săptămâna viitoare pe vremea asta, pe 22.
1: Și încă una după aia.
0: Și încă una după aceea, DJ Young va fi singur aici în emisiune, pentru că Olix pleacă în bine meritatul concediu. Așa e.
1: Omul vine, mai și pleacă, nu?
0: Mai și pleacă în concediu.
1: Dar ce bine e să fii, să faci emisiune 2, că unul rămâne tot timpul.
0: Hai, ne auzim mâine seară. Până mâine, stați pe Kiss FM de la DJ Young și Olix.
1: O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM.
0: A, mai zis o dată asta că nu mai știu.
1: N-am mai zis, dar memoria nu ne ajută, așa că hai acasă.
0: Memoria ne joacă fiesta, nu?

inimi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Take it to the max. Please just rewind, let me take it to the max.

Într-o zi prea caldă, era a treia vară. Că nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce-o mai fi tare. Uite că au încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie. S-a făcut bucă.